0: Cristina, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Eva, ¿qué tal?
0: Buenos días, Cristina. Imaginamos que ese traballo diario da Asociación de Mulleres con Discapacidade de Galicia é un no parar como coordinadora técnica, aínda que, bueno, me din que leva moi poquiño tempo, Cristina, pois sí que chega con moita información, con moitísimas ganas, imagino, de cambiar cousas, e xustamente, pois, de pensar que aquela entidade que nacía, pois, no 2009, con 20 mulleres con discapacidade que uniron precisamente pues, todas as súas experiencias para facer unha especie de entidade que loite polas necesidades específicas, pois despois deste tempo sí que se impulsaron cousas, pero por lo que vemos pois tamén haberá moitísimas actividades e moitísimos problemas de mulleres e nenas con discapacidade que non están todavía cubertas, verdade?
1: Pois sí, Eva, a verdade é que a CADAR é unha asociación que pertenecemos ao Movimento Asociativo de Galicia dende o ano 2009, e como ben decías ti, foi impulsada por 20 mulleres aquí en Santiago de Compostela que quixeron visibilizar as necesidades específicas que teñen as mulleres e as nenas con discapacidade e que neses momentos non estaban cubertas. A nosa trayectoria longa xa, con casi 20 anos de experiencia, traballamos ou intentamos traballar pola plena inclusión das mulleres para garantir para que teñan unha vida independente e un desenvolvemento autónomo. Traballamos sobre todo en, aínda que estamos aquí ubicadas a sede social en Santiago de Compostela, quero avanzar que quero comentar que unha entidade autonómica. Isto significa que traballamos por todo, por toda Galicia, dándolle especial énfasis no rural, donde as mulleres e as nenas teñen máis dificultades para acceder aos servicios, a todos os servicios que require as diferentes discapacidades e teñan máis capacidade de autonomía. Gustaríame comentar que, bueno, que traballamos en sete principais eixes de acción, non? Que reforzo da autovaloración positiva das mulleres, impulsar o empoderamento delas, facilitar o seu acceso e a permanencia no mercado laboral, que é moi importante para conseguir a autonomía, crear grupos de apoio psicosocial dirigidos por profesionais especializadas en xénero e discapacidade, garantir formación especializada en xénero, sensibilizar no uso non sexista e interseccional da linguaxe e fomentar a promoción da saúde en mulleres con discapacidade.
0: Nada, tranquila. Iba precisamente a facer así como dúas listas, ¿no? En primeiro lugar, dende o tempo que leva Cristina ata pues, o día de hoxe, e tamén incluso pues, dende que nacía a CADAR, cales son esas situacións que se están padeciendo a día de hoxe por unha banda, e por outra banda que o que se está a facer pues, para tentar palialas, o que portas hai que petar de novo para evitar que siga todavía pues, tantísima problemática rodeando, sobre todo no que na violencia de xénero, ¿verdade?
1: Sí, a violencia de xénero, por desgracia, para as mulleres as nenas con discapacidade é un tema que afecta temos os últimos estudios que afecta a moitas, a pues, 3 de cada 4 mulleres con discapacidade poden sufrir violencia sexual, algún tipo de violencia sexual ao longo da súa vida. Entón, para iso, nos desenvolvemos un programa que me gustaría falar dele e que convido vos a todos os ointes a visitar a nosa página web que se chama De Daleira, a página web de daleira.gal, no que traballamos en dúas líneas específicas. A línea específica de Querelar, que é unha unidade especializada na prevención e intervención ante situacións de vulneración das liberdades sexuais, e a unidade Correspeto, que é máis especializada pois, na prevención dos patróns de relacións desiguais, que incluye unha liña de actuación sobre o uso das tecnoloxías e violencia sexual. No que vai deste ano, imagínate, pois, desde xaneiro a maio, xa tivemos 40 persoas en atención individual, que é un elevado, un número moi elevado, máis de 150 persoas en formacións grupais, tanto en familias como en profesionais, para abordar non só a violencia, sino a sexualidade neste colectivo, pois porque a veces caemos nun discurso tamén de infantilización das mulleres, bueno, en xeral das persoas con discapacidade, pero nas mulleres e nas nenas esa infantilización aínda se concreta máis por isto da sobreprotección a estas persoas. Despois, gustaríame comentar que a formación e a prevención é moi importante, tanto, sobre todo, na xente máis nova, non? O sea, na xente máis xoven, esta parte de sensibilizar o que son as discapacidades, o que é a sexualidade, o bon querer, digamos, é outra das liñas en la que traballamos.
0: Pues como decíamos, son unos contidos que dan moitísimo que pensar tamén, non? E moitísimo que facer ligados á actualidade. A previsión para este ano é chegar a casi 500 persoas, non? En toda Galicia, por eso insistimos en que efectivamente pues para toda Galicia, pero tamén hai que traballar na independencia económica. En eso estades tamén facendo aí un traballo importantísimo, creando grupos, garantindo información especializada para distintos sectores, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Sí, tenemos un programa que gracias a los fondos do 07 de IRPF, en este caso da Xunta de Galicia, que gestionamos un tocogami. Gustaríame comentarvos que, claro, Acadar é unha das 59 asociacións que formamos parte da Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Eso sí, somos unha das únicas en Galicia que traballamos por e para a muller especificamente, non? E para iso temos, como decías ti, a autonomía, en moitos casos, é necesaria gracias ao emprego. Entón, temos un programa de inclusión para o emprego que gestionamos xunto a COGAMI e que participan 35 mulleres. Pois, nestes programas intentamos dar formación para búsqueda de emprego, ferramentas, asesoramento, para que elas poidan ter unha plena inclusión dentro da sociedade.
0: Bueno, pues todo esto, como decíamos, pues o que se fae tamén, esos programas como de Daleira, especializado en todo o que nos comentaba pues a nosa convidada, tamén pues todo o que son parellas, familias, profesionais de referencia, porque afecta absolutamente a todos e a todas, ¿no?
1: Claro, cando falamos da discapacidade, temos que pensar que hai múltiples formas de discapacidade, non? Non só está a discapacidade orgánica, está a discapacidade mental e tamén está a discapacidade sobrevivida. Isto é, pois, imagínate, pois, mañá a min dame unha enfermidade, un ictus, e a miña capacidade a miña vida cambia. Entón, as persoas, moitas veces, os únicos vínculos que lles, as redes de apoio non son solamente familiares, moitas veces son os apoios que teñen pois de cuidadores. É moi importante traballar cos cuidadores, cuidadoras, familia, entorno cercano, non só na prevención da violencia sexual, sino no traballo diario para conseguir que esa persoa teña a mellor calidade de vida posible.
0: Sona a cousas que, bueno, son maravillosas porque gracias a eso se consiguen grandes números, non?
1: Sí, ainda hai moito traballo por facer, non? Nos dispoñemos de, bueno, no noso equipo temos profesionais, tanto traballadoras sociais como psicólogas, E a verdade é que sí, que é un traballo no que ti ves que o reforzo nas persoas, nas mulleres, perdón, e nas nenas, ten que ser un traballo interdisciplinar, non? Non só a parte pues, de emprego, é todo, digamos, unha rede, non? O emprego, a saúde, a sexualidade, a prevención de abusos, a prevención de violencias, para que, bueno, para que a calidade da vida das mulleres e as nenas estea protexida, bueno, protexida e cuidada e, sobre todo, empoderadas, non?
0: Calquera que nos este escoitando e que precise pues, información ou que sexa, hai centros na Coruña, Lugo e Pontevedra tamén, non centros educativos.
1: No, isto é, o sea, sí, o sea, nós traballamos tamén con centros, este era outro programa que no que quería comentar.
0: Ah, perfecto, ¿sí? Perfecto. Sí.
1: traballamos en formación e na formación con un programa da financiado polas diputacións de Pontevedra, Coruña e Lugo, e damos formación en centros educativos para visibilizar esta outra línea que tamén intentamos traballar nela, para erradicar, visibilizar e erradicar distintas formas de violencia, especialmente as mulleres con discapacidade, e a violencia digital, que é moi importante dentro do que é algo que estamos detectando xa fai tempo, da importancia da prevención na violencia digital, sobre todo en xente nova. E dar a coñecer as realidades das persoas con discapacidade e ademais dos perigos que poden supoñer as redes o mal uso da tecnoloxía.
0: Pues justamente vamos a preguntar justamente esto, como todo que pues a nova tecnoloxía influye de algún xeito, non? Para traballar en todo tipo de temas, saúde, formación, ¿se traballa moito con esto?
1: Sí, traballamos eso en centros das tres provincias, neste caso, este ano, o ano que ven, por si queremos implementalo en toda Galicia, pero para iso tamén nos fixemos un, que tamén vos convido a que visitedes a nosa página web, que é www.acabar.org, na que, ademais de o que facemos, de como traballamos, e de como implementamos os programas, temos moito material digital de libre descarga, entre eles está unha guía de violencia sexual digital que se pode descargar e que de feito gustaríame aquí comentar que tivemos unha boa nova hai pouco, que gracias a esta guía e que nos presentamos os premios da Axencia Española de Protección de Datos recibimos un premio polo traballo pola elaboración desta guía.
0: Caramba,
1: a colectivos vulnerables. Moitas gracias, foi recibido a semana pasada e a verdad que estamos moi contentas.
0: Como non, claro que sí, eso sempre é un recoñecemento importante a todo o traballo que se vai facendo, porque queda moitísimo polo que vemos, é un aterrizase o que fixo vostedes justamente para quedarse como coordinadora técnica de Acadar, en este tempo, pues claro, hai que poñerse con moitísimas cousas, pero temos todavía meses por diante para seguir traballando pues en todo o que é a autovaloración, que isto é unha parte importantísima, e tamén a inclusión laboral, que é outra das, bueno, das pelexas, non? Que teñen vostedes habitualmente.
1: Sí, a ver, é un pouco o que se comentaba antes, non? De que o traballo é un traballo de moitas persoas, de moitas mulleres neste caso, porque somos un grupo de mulleres, tanto de persoas, de personal técnico, profesionais, especializadas no ámbito da violencia sexual, pero tamén un traballo de atrás de unha entidade que ten moita experiencia, toda a xunta directiva ten moita experiencia nas bueno, no mundo das desigualdades e das discriminacións ás persoas con discapacidade, este un bagaje que ven de moitos anos. É verdade que eu comecei como coordinadora técnica fai pouco, pero bueno, veño tamén de unha entidade, bueno, veño de COGAM, realmente, e isto che dá a oportunidade de especializarte nun sector da poboación que doblemente está discriminado. Discriminado por ser muller ou nena, e discriminado por ter discapacidade.
0: Pois, que imos decir, que moitísima sorte, que moito ánimo e a seguir traballando, porque queda camiño, pero que se andou tamén é importante resaltarlo, claro que sí. Gracias por estar con nos en este café. Cristina, ata pronto, espero.
1: Vale, pois nada, gustaríame que invitarvos a todos eso, que vexades o noso traballo nas nosas webs, tanto na de Acadar como na de Daleira. Aquí estamos. Muchas gracias.

0: 8 y 7 minutos, está con nos como cada vez en res, Lorenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Muy buen día, muy buen día.
0: Buen día, de verdad, ¿eh? ¿Cómo es toda la historia en la que falamos de cousas pequenas, cousas grandes, e mesmo pouca memoria que temos en moitas ocasións? Estaba pensando en esto cando falábamos destas vagas de calor que temos, que non son nada habituais nun mes de xuño, que nos levan a, bueno, pues a falar de calor abafante en boa parte de Galicia, en la que hoxe temos unha especie de tregua atlántica. Encántame esto da tregua meteorolóxica, para falar, bueno, pues desta calor que temos nestas épocas do ano, e un pouco tamén de como a min, non sei se a ti tamén, sigue sorprendéndome moitísimo que haxa quen negue que se están producindo cambios no tempo.
1: Bueno, forma parte da realidade sempre. Quero decir que cando hai algo novo, eso é, forma parte da naturaleza humana, forma parte da psicología individual, casi, e desde logo da colectiva. Cando hai algo novo, sexa provocado polo home ou sexa un fenómeno natural, como é este caso, sempre hai unha tendencia a negación, ¿no? A reacción. O concepto reaccionario que se utiliza en política ven precisamente pues, da reacción frente pues, aos cambios revolucionarios, ¿no? Que son moi rápidos. E neste caso non é un cambio revolucionario que é moi rápido, sino que é un cambio provocado pola humanidade, pero que ten unha dimensión global. E isto que podía ser entendido cando empezou a diseñarse, ou a pensarse, o famoso libro de Rachel Carson, A Primavera Silenciosa, que xa era nos 65, 64, non recordo, e todos os que viñeron despois, e todos os científicos que trataron o tema, e toda a evidencia que ten hoxe, en fin, que temos todos, ao final... Claro, unha cousa que pensen, unha cousa que se discuta na cumbre de Río, e discutamos os centros científicos no ano, non sei, 90, por aí, e outra cousa que afecte directamente a toda a humanidade. Porque o ámbito de tomar decisións non é global. Se pensou globalmente. Existen ámbitos globais que justamente se están destruindo. Porque o efecto de todo o que está ocurrindo, donde se está resolvendo, donde se quere resolver, é donde se elixe. E donde se elixe, o donde se goberna en o ámbito de eso que chamamos o Leviatán, ¿no? O Estado. E o Estado está constituído por Estados-Nacións en todo o mundo, ¿no? Ese foi o modelo que nos vemos desde hai 200 anos. E entón, claro, eso xa xenera unha contradicción tremenda porque pues, todos eses Estados, os máis importantes, se teñen que poner de acordo. Na cumbre de Kioto, na de París, e non se ponen porque os intereses... E aí é onde xurde, digamos, non a negación, sino o uso político da pouca gana de saber que está cambiando, que están cambiando as cousas. Temos un exemplo claro ao noso carón. Oxe, co que está pasando en Valdeorras, co que acaba de acontecer. Non é a primeira vez que pasa. Ollo. Pero sempre pasa polas mismas causas. Eu teño unha descripción exacta do que acaba de acontecer. Estamos traballando no Laboratorio Ecosocial de Barbanza, que é un proxecto de longo recorrido que temos aí.
0: Sí.
1: Por suposto, os historiadores nos ocupamos do pasado. E hai unha persoa que me fixe unha descripción perfecta de como cando se cambiaron a forma de organización das augas a raíz da repoblación forestal nos anos 40 no Barbanza, e todo que se estaba, digamos, toda a forma que tienen de recollida de augas, de canalización de ríos, saltou polos aires, pues apareceron enxurradas tremendas. E como tuvo que cambiar a súa casa de sitio, porque todo isto que vemos, a baixada de pedras, de polas, de esterco,
0: de todo, vamos. Decir,
1: claro, acababa facendo unha balsa no medio da aldea, e a auga ya chegaba a súa casa, a casa desta familia estaba no medio, e a súa casa a auga lle chegaba hasta arriba. Non morreron de milagro. Entón, decidiu facer unha casa máis arriba, para que se volvía, e a outra dedicou ao gando, etc. Bueno, que, por certo, é unha persona, bueno, que se chama Porto Muiños, de donde é precisamente, porque é familia do actual alcalde de Porto do Son, ¿no? Unha persona moi conocida, moi... bueno, aquel relato impresionoume, porque... Claro, de pronto falache de cousas que nunca se fala, ¿no? E que solo porque os desastres forman parte da memoria sempre, pero poden ser lembrados ou non. Pois isto que acaba de ocurrir. E o mesmo nos vai ocurrir. En fin, ainda, onde comentaba, eu comento de vez en cando, porque non, eu non son nada apocalíptico, todo o contrario, non? E además odio as lógicas apocalípticas e os sustos innecesarios e as distopías que hoxe están tan de moda, que por algo están, non? Pero de verdade que a sensación que un ten e a experiencia que un ten coñecendo a evolución da vaga de incendios desde os anos 40, como avanzaron, como retrocederon, como se contuveron, como están traballando no resto do mundo sobre este tema, colegas historiadores, xeógrafos, enxeñeiros e físicos e de todo tipo, en equipos complexos, e chegan a unha conclusión que se chama o paradoxo da extinción, que quere decir que canto máis en todas as áreas como a nosa, de todo o mundo, todo alrededor do globo, canto máis se inviste en apagar e canto máis se inviste en extinguir, máis proliferan os incendios. Por eso echaban o paradoxo da extinción, porque é, digamos, a sensación de que, bueno, xa está, con este puidemos, ¿no? Agardamos hasta o que ven. Temos todo preparado, temos medios, decidimos en algún momento, ademais, que toda a responsabilidade de apagar todos os lumes de fincas privadas ou fincas públicas é pública, o pagamos entre todos, non se decidiu nunca, pero supónse que é así, e acometemos isto, ¿no? Y, por certo, xa que falamos disto, si eu cometo unha imprudencia nadando e ten que ir a rescatarme o salgamar, pesca, pasemo unha factura, ¿no? E ocurre cada vez con máis frecuencia este tipo de, digamos, de facturas por rescates, por imprudencia, ¿no? Pero si eu teño un monte sin limpar enorme e non me ocupo del, enorme ou pequeno, ¿no? E eso provoca unha combustión espontánea, e a ver se deixamos de falar de incendiarios, por certo, e o monte arde, pois apagamo o lume, e se tardan os bombeiros, queixome, ¿no? O paradoxo da extinción me leva a outro asunto, e non quero seguir por aquí, que hai máis cousas que falar, pero me leva a que aí ven a, digamos, un temor, a que estas temperaturas e en estas condicións e a estas alturas do ano e con toda a biomasa que hai, ¿no? Es decir, con todo o ramallo, con todos os árboles, con toda a folgueira, con todo o toxo, porque as cousas hai que chamar de, si falamos de biomasa parece que falamos unha cousa técnica que non existe, ¿no? Con todos os covesos, os piornos, todo o que está no monte, ¿no? Non sei, os incendios van a ser cada vez peores. E aí me quedo, ¿no? Non, que algo temos que facer, por suposto. Non reforestar. Que foi o que empezamos a facer en 1941. Entón, haberá que tomar algún tipo de decisión. Algúns estamos traballando neso, pues, por exemplo, neste laboratorio que social de Barranza, en outros, ¿no? Con comunidades de montes, pero creo que hai unha cegueira enorme. E volvo a pregunta. Claro que hai unha reacción. Hai unha reacción para non creernos o que está ocurrindo e para non tomar medidas. E en Estados Unidos elixen un presidente que fai unha guerra de petróleo. Eso, o sea, a sala dos incendios onde arde, ¿no? Ou aquí mesmo. Pero o de Trump é exactamente eso. Drill, baby, drill, sigamos co petróleo, fagamos unha guerra para ter o dominio do petróleo, precisamente porque vamos a ter que deixar de utilizarlo. Estamos peleando por los recursos escasos y por la auga. Las guerras de augas existen desde siempre y cada vez más, ¿no? Entonces, no sé, sí, me preocupa mucho a no asunción de la realidad, ¿no? Y a fuga apocalíptica, digamos, en la literatura, ¿no? Y no, en las series. Apocalíptica por las distopías, ¿no? Que la mayoría de las. Da ficción que manexamos hoxe ten que ver con eso.
0: Ten que ver con eso, sí.
1: Ou con crimes, ¿no? Xa digo en inglés. Porque
0: todo el mundo di en inglés. Pero
1: claro.
0: Es curioso esto. Igual que se analiza, porque en épocas de vuelta al conservadurismo todas las mujeres tenemos que estar delgadas, o por qué en época de guerra gastamos más en barras de labios, no sé por qué no se investiga, por qué en épocas de zozobra como estas, lo único que vemos en consumimos en ficción son distopías, historias de crímenes reales.
1: Sí, bueno,
0: ten que ver algún análisis xa.
1: Algo estudiado está para o pasado, ¿no? Y de feito acaba de morrer Carlo Ginzburg, que un, digamos, o fundador da microhistoria, un historiador espectacular, italiano, que algo falaba de esto, precisamente na súa primeiro libro, pero que nunca confundía ficción con coñecemento, ni ficción con historia, que é algo que tamén está ocurrindo hoxe. Eu creo que no ámbito da comunicación, isto debe estar máis ou menos estudiado, ¿no? Ainda que o desconhezo. O que parece que, claro, os comunicadores traballan en moitos campos, como a ti, pero tamén cada vez máis traballan dedicados á ficción política, non? Hai moitos que algo que me chama a atención, porque o poder da comunicación é de tal envergadura que cando escuitas falar a moitos políticos estás escuitando falar a quen de alguén que comunica, non a alguén que fala de política. E iso está volvendo hoxe claramente.
0: Totalmente.
1: Pero certo, que onte fun ver a Katy Perry.
0: E que tal?
1: Facía broma xustamente con que estaba moi delgada. O sea, ríase de si sí mesma, ¿no? Porque non estaba, quero decir. Pero sin ningún tipo de problema. Non... Pero sí, te razón. As épocas de crisis son... E esta é, e temos que asumir que é. Pero non, é outro dos problemas que eu creo que non queremos asumilo. É outra das características das épocas de crise.
0: Queremos asumir que estamos en crise.
1: Claro, ou saber por qué. Sempre, en fin, se conta os historiadores medievalistas falando de como a peste negra foi estendéndose, precisamente porque a solución religiosa en aquel momento foron as cofradías de mendicantes, ¿no? Bueno, non recordo como se chama. Nada, que se iban azotando provocándose sangre, ¿no? Para hacer penitencia por los males del mundo. Recorrían los caminos y lo que hacían era extender
0: a peste.
1: Sangre a peste, ¿no? Bueno, pues esto que nos ocurre muchas veces a los humanos, ¿no? Que, y a las comunidades, que diante de aquello desconocido, que tiene un efecto muy potente en nuestras vidas y que vemos, pues reaccionamos de forma negacionista. Por eso está muy bien esa denominación, ¿no? Negacionista. Y efectivamente estamos rodeados de negacionistas. Y además hay que hay gobiernos con ellos, ¿no? Entonces, claro, volvemos del gobierno mundial a prioridad nacional. Que esto es una cosa, pues vamos, de 1898, más o menos.
0: Bueno. ¿Pero? Falando de políticos falando, temos a Zapatero falando, bueno, falou largo e tendido co xuez Calama na súa declaración do pasado mércores, logo emitiu un comunicado pedindo confianza porque aseguraba que non decepcionaría os cidadáns e que, confiaba plenamente na xustiza que agora imputa as súas fillas e tamén a súa secretaria, dándolles condición de investigadas por ter un papel instrumental en toda esta especie de entramado vinculado con Zapatero. A verdade é que onte coñecíamos ademais eses audios da declaración nos que o xuiz Calama di isto, que eu creo que se vai convertir nunha frase que vai ser como unha especie de mantra, o de dato mata relato, que tanto se diden de onte, no que Zapatero, bueno, nesas declaracións pois negaba calquera vinculación con todo isto, non quería falar das famosas xoias, dichosas joias, decía o xuiz tamén. Non sei que sacas ti en limpo de todo isto.
1: Pues mira, saco varias cousas. En ninguna boa.
0: Vale.
1: Independentemente de que Zapatero está sendo causado, vai ter que demostrar a súa inocencia, como el mismo dixo, cal me parece terrible. Vale. Porque aquí é donde estamos. Un licenciado en Dereito, que foi presidente do goberno, independentemente do que fixera, de que teña culpa, de que non, se demostrará ou non, claro, porque algúns seguimos sin creernos, digamos, nin aceptar algunhas decisións judiciais, e creo que convén decilo, a de Garzón xa está negada por todas as instancias, pero non está aceptada aquí. A do fiscal xeral, pois, chego, estuve, o seu entorno é unha cousa que non é contraria a calquera razón, xa non xurídica. E logo neste caso, hai catro cousas que... Unha, entendo que escuitamos todo isto porque foi filtrado. Non creo que os audios nunha sesión foran dados á prensa, non? É que xa non o sei, vale? Porque aquí non hai ningún escándalo de filtración, polo que xulgaron a un fiscal xeral. E máis, nalgúna causa que sabemos que está aparecendo agora, hai xuíces que negaron a posibilidade de investigar a filtración. A ver que estaban filtrando, a ver que estaban eles xulgando outras, ¿no? Ou seus colegas, los al lado lado. Logo, non me gusta nada, normalmente me chama a atención moito como falan os xuíces, ¿no? Pero, desde logo, non me gusta nada como fala este xuíz. Non me gusta nada como actúa, como se dirixe o encausado, o procesado, o investigado, como lle chamen xa a estas alturas. Non me gusta, non me gusta esa actitude, non me gustan eses
0: comentarios.
1: Pero,
0: que lleves na actitude?
1: Non me gustan eses comentarios. O sea, o xuíz non está ali para decir nin dato mata relato, nin non son unha madre abadesa, non está ali para eso. Eu creo que os xuíces ven demasiadas películas americanas de xuíces, ¿no? Porque, en fin, eu non me imagino aos xuíces falando así. E os xuíces que coñezo, creo que non falan así. Si, non me parece correcto, non me parece procedimentalmente correcto. A forma de conducirse, non me parece. Como cidadán, non me parece. E máis, non só tengo dereito a decirlo, sino que debo decirlo. E logo hai outra cosa que xa me chama poderosísimamente atención,
0: a ver.
1: É que no pouco que escuitei, todo o tempo fala de, en mi opinión, o xuíz, yo opino, en mi óptica, algo parecido ao que vemos tamén nos informes da U. Si un estudante meu, nun examen de historia, e yo digo permanentemente, xusto, en vez de argumentar, darme dato, porque dato mata relato, é un relato, non é un dato. Ese é o problema. Todos estamos cansados de oírlo, ¿no? Utilizando moito, por exemplo, os matemáticos. Claro, pero porque os matemáticos...
0: Anda, o de dato mata relato, ¿sí?
1: Claro, claro. Sí. A nosa reitora, por exemplo, sempre yo escuito, ¿no? A Rosa Cruxeira. Claro, porque os matemáticos manexan datos precisos. Ou se supón, porque logo depende. Depende se andase unha, dúas, tres, catro, tamén aí hai dúbidas, ¿no? Pero claro, insisto, dato mata relato, é un relato, non é un dato, é un dito, que xa tamén sitúa, efectivamente, moi repetido, pero onde está o dato? Claro, é o que necesitamos, o dato. Unha opinión é unha opinión xornalística, unha opinión é o que estou facendo de hoxe aquí, eu estou opinando, pero intento sempre, bueno, argumentalo de alguna forma, creo que o notas e o ves, ¿no? Porque hai alguén que o estudiou, porque hai unha investigación en marcha, porque forma parte de algo que coñezo, ou, como neste caso, e agora o explicarei, porque para mí o máis importante de todo isto, o que me pon máis, o que me xenera máis dúbidas, e volvo ao principio, é que o expresidente do goberno teña que demostrar a súa inocencia. O realmente importante para todos os cidadáns, e todos deberíamos de reaccionar nesta lógica, se tuviéramos unha conciencia de justicia propia da democracia, é que temos que ver garantías de defensa. Eu non vexo garantías de defensa, non vexo unha defensa garantida nun xuiz que fala desa forma, que opina en vez de darme datos e argumentar. Non sei se ten que facer eso nese momento procesal, ou mellor un catedrático de procesal me dice que non, que estou equivocado. Pode ser. En todo caso, a miña sensación como cidadán é mala. E parece que o único que temos que proteger é a omnisciencia e a omnipotencia do xuiz, e que neso consiste a xustiza democrática. Pois non. É dicir, moito antes de Montesquieu, que é onde se quedan todos, e que fala da división de poderes precisamente, e non quero poñar de pedante citando autores, pero bueno, que fala da división de poderes precisamente porque están as portas, están no final do antigo réximen, e a arbitrariedade do sistema judicial do antigo réximen cada vez peor, ¿no? Como era a arbitrariedade al final do franquismo, ¿no? Cada vez peor. E ele fala de que hai que garantizar que os poderes se dividen, porque senón o poder do rei, o poder da igrexa, está por encima da garantía de justicia que estaba escrita, ¿no? E que non se... Pero que isto ocurre a mediados do século XVIII. Pero que moito antes, xa, en Inglaterra fixeran unha revolución justamente para isto, para garantir o Bill of Rights, es decir, o dereito á xustiza, o dereito a que cada cidadán, cada persoa, aquilo de My Home, My Castle, que a miña casa é inviolable. Na miña casa non pode entrar ninguén sin unha autorización judicial. Para garantizar que ten que haber un xuiz natural, que non se pode corresponder calquera xuiz. Por eso temos xuices de distrito nos sistemas judiciais, ¿no? Tú tens un xuiz que atende dos delitos cometidos nesa xurisdicción, e iso ven xa do antigo régimen, ¿no? Pero funcionaba mal, logo co Bill of Rights vai a funcionar adecuadamente. Para que todas as leis emanen do Parlamento, e polo tanto que os xuices apliquen leis que son aceptadas por unha instancia superior, ¿no? Bueno, todo isto de 1689 e empeza a fraguarse moito antes, ¿no? En Inglaterra, ¿no? Bueno, pois despois ainda ven a Carta de Dereitos en Estados Unidos en 1791, na mesma línea, moito máis radical, moito máis democrática, ¿no? Pero entrando unha revolución justamente contra os ingleses e contra a corona. E a Revolución Francesa pues, consagra eso nos seus códigos. Pois nada, eso ten que ver co que estamos vendo. Eu non me sinto un cidadán que teña garantías de defensa. Non escuto a opinión pública falar das garantías de defensa. Nin de Zapatero, nin de ninguén. Entón, bueno, eso preocúpame. E o que deixo, ademais, pues, son veciños meus manifestándose para que aos que teñen aquí un narcopiso os condenen a penas de cárcel elevadísimas, ¿no? Son poucos. Pero quero decir que estamos tamén nunha época na que eu creo que, como é de crise, convulsa, complexa, tamén nos esquecemos de que Kafka xa explicou a donde podía chegar o sistema en aquel libro do proceso. Incluso sistemas de base democrática, pero que nunha lógica burocrática acaba levándote a cadea sin saber por que estás ali. Como ya acaba de pasar un señor, por certo, que estuvo 18 anos por unha violación.
0: E que lle vai pagar o Estado 2,5 millóns de euros.
1: Porque estas cousas ocurren.
0: Sí, sí.
1: Claro, pero eso demostra que efectivamente o sistema non é nin omnipotente nin omnisciente, comete erros, ¿no? Como cometeu con Demetrio la Madrid, e aquel lle abriu paso para sempre que ten Castela León, ¿no? Que decir que todo o presente está feito de pasado. Por eso os historiadores somos un pouco pesados, pero todo o presente está feito de pasado, ¿no? E ese pasado temos que telo en conta para saber que nos está pasando, ¿no? Para entender que nos pode estar pasando, porque xa non é a primeira vez que pasa, ¿no? E poder pensar en, digamos, en futuros millores e non peores. E por eso, esta é a miña conclusión. Logo, non teño ninguna dúbida de que a xustiza, a UCO, todas as instancias que van a buscar trovas, determinalas, valoralas, van a ser absolutamente implacables con Zapatero. Eso teño claro. O que me falta é saber si o dereito de defensa e as garantías procesais van a estar garantidas, incluída esa famosa clonación do teléfono, etcétera.
0: Bueno, temos que deixalo aquí con esa reflexión. Lorenzo, moitísimas gracias por estar con nos.
1: Nada, un placer como sempre. Una seguimos. Certa.
0: 8:30 minutos, imos con outro punto de vista, falando tamén de Zapatero, de corrupción, de xoias. Xos Luis Barreiro, que tal, bo día?
2: Buenos días, Antía. Los casos de corrupción que gravitan en torno al PSOE y al gobierno de coalición PSOE-Sumar son tan impactantes, tan vastos, tan cutres y tan abundantes que están acaparando la atención de los medios de comunicación y de la opinión pública como si en ellos estuviese concentrada toda la peligrosidad del momento político e institucional que estamos viviendo. En cierto modo es entendible que acopios de dinero y joyas como los que hizo Zapatero, titubeos reveladores como los que exhibe Marlaska cada vez que abre la boca para hablar o simplemente para respirar, marujeos de peluquería como los que jalonan la carrera de la espía Leire Díaz al mando de Santos Cerdán, charloteos infantiles como los que usan Pedro Sánchez, Pachi López o Félix Bolaños para dispersar el lodo que sale de las cloacas del PSOE, consigan fijar la atención de un público alucinado que ya le presta más atención a la política corrupta que a las glorias y debacles de la selección que defiende la marca España en el Mundial de Fútbol de 2026. Pero tengo motivos para decirles que el principal problema de la democracia española no viene de esas miserias y trapalladas que caen sobre nosotros como los rayos de una tormenta de verano, sino de la corrupción institucional que campa por los distintos organismos del Estado, que nos está impidiendo evitar los latrocinios diarios y la degradación e ineficiencia de los altos funcionarios del Estado, además de estar evitando también la activación de los resortes que de manera automática deberían ayudarnos a mantener el orden básico de la política y la legalidad. Entre estos problemas, a los que apenas le damos importancia, hay que citar la insólita legislatura que vamos a cerrar sin haber aprobado un solo presupuesto, al manejo fraudulento del arbitrio parlamentario que la presidenta de las Cortes, Francina Armengol, está manipulando a favor del sanchismo, a los síntomas de degradación de los mandos de las fuerzas de seguridad del Estado para proteger las constantes marrullerías del sistema, al cúmulo de sospechas que caen sobre la Fiscalía General del Estado y al control y la estabilidad de las finanzas del Estado, y también al manejo de la política exterior y de defensa para convertirlas en recursos infravalorados de la política interior. El último episodio de este colesterol de la política es la decisión de la mesa del Congreso de evitar las dos enmiendas a una moción en las que Junts y PP pedían al presidente del Gobierno un adelanto electoral, cuya gravedad llevará el PP al Tribunal Constitucional, que todo el mundo sabe que es partidista y desenfrenado, del que nadie se fía ni nada se espera. En esta enfermedad sistémica, silenciosa y casi invisible, residen todos los riesgos de una crisis política sin precedentes que no se va a frenar por arte de magia el día que se produzca un relevo en la Moncloa. Porque las enfermedades sistémicas

0: Bueno, pues le vamos a pedir que todo lo que nos está contando que lo cuente, porque tiene muchísimo interés. Dani Rocha, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, y yo te anuncio que todo, todo, no.
0: Bueno, casi todo. As versións dos venres, imos a ter que contrastalas contigo, porque sempre hai curiosidades que contar en torno ao que les imos. E en este caso concreto, pues, claro, facía referencia á historia desta canción, porque escoitabas tarde a introducción do programa, pero efectivamente, pues aí está toda esa parte do capítulo 3 del libro del Eclesiastés, que coñeces ti perfectísimamente.
1: Que esa parte que está usada en moitos, o sea, non é allea o rock, o pop, a moitas letras, é unha parte preciosa e unha parte que incluso dicindo que hai un tempo para morrer, é realmente esperanzadora. A mí pareceme a cousa máis bonita da Biblia, porque implica entender que pasarán moitas cousas, todas son normais, todas deben pasar, incluso conecta con esa frase para mí infravalorada do Quijote de cosas veredes, dentro moitísimas sí. cousas, esa encántame. E das versións dicíate que estamos a tope con Dolly Parton, que lembremos que dous dos grandes éxitos da súa carreira fixos na mesma tarde, Jolene e I Will Always Love You, a que logo fixo famosa Willie Houston, que é de Dolly Parton, que moita xente non o sabe. Estamos a tope con Nina Simone, pero eu teño un problema cos Birds, un grupo que está ben, non é meu rollo, pero está ben. O que pasa que a versión, para min, é unha das cancións máis famosas deles, non entendo por qué, a versión que fixeron do Mr. Tambourine Man de Bob Dylan, que a mí encanta, Mr. Tambourine Man, a versión que fixeron é para facer as cousas malas. O sea, non se pode. Non se pode. Sí, é totalmente falta de ritmo. Non me gusta.
0: Pues nada, o venres que ven, poñémola.
1: No, bueno.
0: Es la apertura del programa.
1: A ver, Tina Turner, la versión de Tina Turner, la que hay en Chama Musicho, es demasiado, a veces todas como la
0: una. Bueno. De todos los hechos, seguro que también tenía moito que contarnos a nosa convidada de este tema, pero creo que es muy atractivo escoitar todo que forma parte de sus rutinas, ¿verdad, Dani?
1: Efectivamente, hoxe non imos de facer falar de música porque é moito mellor que nos fale do seu tema. Outro día se fai falta, traemos para falar de música, pero hoxe temos a unha veciña miña que é a que está parede con parede, literalmente, sempre un golpe na parede de aquí na miña tenda no mercado del Viña. Ela, escoítame, chamase Carolina Rodríguez e era creadora dun concepto moi chulo que queremos explicar hoxe aos nosos ointes. Pero si ya tenemos por ahí, saudámosla.
0: Sí.
1: Carol, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola.

0: Radio Voz.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media 12 o 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
2: Yo decía que no dolía esto. Y no puedo ni explicarle al médico que tengo un flemón.
3: Así suena no ir al dentista a tiempo. Con el seguro de salud de Abanca Seguros, tienes más de 200 clínicas dentales de Sanitas para ir al dentista cuando toca. Más información en abanca.com/salud.
4: Ven a Gavis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: cereza extra kilo, 3,95 €. Yogur griego Danone, pack 4 unidades, 1 euro. Salsa fina Calvé, frasco o boca abajo, 430 mililitros, 1,59 €. Y sardina kilo, 3,99 €.
7: Gavis, en confianza.
8: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, Anus Argenteus. Do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o Imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
1: O Centro Histórico de Barcelos volve a Idade Media 12 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.
9: Un café con Eva, de lunes a viernes, de 9 a 12 de la mañana. Radio Voz.

0: Daquelas non estudiábamos historia de Galicia, era unha historia xeral, resulta que os reis católicos eran moi bons e todo, claro, despois resulta que na historia de Galicia non eran tan bons, porque, claro, trataron de someter a Galicia en aqueles tempos para facela, para unir a nacional a Castela. Entonces, o último reduto, parece ser que foi este o castelo de Caldalova, como xa digo, eu fume poñendo a día a través destes textos romanceados de Xosé Atero Canto, que é máis ben poeta, ele dedícase moito á poesía, pero gustalle todas estas historias relacionadas con temas de Galicia e o entorno. Entonces, pois, cando me propuxo a mí ilustrar o libro, dixome, mira, a ver, que che parece tal, pareceme moi ben, porque claro, é unha cousa que eu descoñecía bastante, entonces puxen mo día para facer estas ilustracións, e bueno, e trateinas un pouco a modo histórico daqueles cómics de neno que tamén relataban historias medievais, non? Son cinco ilustracións máis a portada. Bueno, que eu me dediquei con empeño e esmero. Entonces, esto de ler en plan poético a historia pode ser que sexa máis agradable, porque claro, as historias contadas en prosa a veces fanse un pouco, pois que estamos un pouco lleos ao tema, fanse un pouco pesadas, non? Pero así en poesía, pois é máis agradable de ler. Parece ser que doña Constanza de Castro foi a que resistiu do asedio ao castelo naqueles tempos, porque estuveron aillados ata que parece ser que contaminaron as augas do castelo, bueno, sucumbiron e despois entraron as tropas de Castela, non? Aquí. Claro, esta historia vese agora desde o punto de vista de máis galeguista como que foi unha invasión, pero aquí en Galicia, en España en xeral, houve moitas invasións a base de invasións creouse a historia, non? Eu creo que en todos os sitios. Aquí fomos invadidos polos povos bárbaros do norte, polos romanos, incluso cando foi a guerra de independencia, a todo o largo da historia unha serie de invasións. Claro, pensamos que esta invasión do reino de Castela a Galicia, que había uns nobles aquí que se resistían, como é o último reducto este, o castelo de Caldalova, sí, que está en Cospeito, en provincia de Lugo, pois parecenos que a historia que sería de outra maneira, porque claro, impuseron a lingua castelán, unha serie de cousas que en realidade aquí falabas o galego, que sería a historia distinta. Pois bueno, a mí me parece que os señores feudais pois tamén tiñan os seus dominios, os seus vasallos, en fin, que non había liberdade que podemos pensar que... Pero bueno, así Galicia someteuse a Castela, estuvo así durante unha serie de tempo.
1: Ajá. Bueno, a verdade é que é unha maravilla ver esas imaxes escoitando mentras fala vostede desa historia, pero algo que recolle perfectamente, recollen os seus pincéis, está tan habituado vostede a pintar historia que isto, pues casi se lle pode dar personalidade a cada un dos que aparecen, non?
0: Bueno, pois casi que sí, bueno, porque normalmente, inda que eu son pintor, pero ao ser pintor figurativo, pois claro, os cadros contan unha historia normalmente. Como a base da pintura é o debuxo, igual que a escultura, entonces, bueno, ao ter unha base dibuxística, pois podeste abrangar uns campos que non son os teus, por exemplo, pois como isto da ilustración, que xa digo, non son un ilustrador profesional, pero cando un amigo me chama e me dice, a ver se me axudas a facer isto e tal, xa sabes que cartos non hai, pero bueno, entonces bueno, estamos aí para axudar e para facer un pouco de grauiño, de area, non? E todos xuntos,
1: claro.
0: Pois, claro, sí, eso é.
1: Pero aínda que non está a venda, é precioso, non? É un traballo institucional,

0: voces da historia con un montón de láminas. Leva tiempo preparando esto, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad este libro xa estaba preparado fai 4 ou 5 anos, pero despois os trámites siguen o Xosé Otero Canto a ver quen lle editaba o libro, porque claro, se faz un traballo xa gratis e despois encima tens que pagar a edición, pois claro, é unha cousa máis complicada. Entonces, porque en realidad non foi un encargo, senón que foi unha iniciativa personal de Xosé Otero Canto, que me pasou a mí un sistema de ilustracións, e despois desa iniciativa pois ofreceuselle a algunha institución que aposte por, en este caso foi o Concello de Costeito, de Feira do Monte, o que sufragou o costo da editorial, o sea, sí, a editorial hai que pagala que vive deso, despois os demais, pois eso. E tuvemos unha presentación fai unha semana moi moi fermosa que fixeron ali na Casa de Cultura de Feira do Monte, donde actuaron un grupo de pandereteiras, un grupo musical, acudí bastante xente, ou sea que ali están moi contentos, moi satisfeitos de que se fixera algo relativo a ese tema, que bueno, non é o único libro que hai, pero é así. Incluso foi o historiador que é o que fai, que é o prologuista do libro, que é Meilán, bueno, chamolle Meilán, Antón Xosé Meilán García, que estuvo na Universidade de Oviedo, entonces interesalle moito estes temas, non? E bueno, falou ali ampliamente sobre a historia, xa sabes, os historiadores que se enrollan moito, estuvo ali fala. Sí. No, é que eu como pintor, a verdade digo que a veces non vou a presentacións de libros porque os autores emocionanse, empezan a falar do libro, e claro, cando pasan 50 minutos unha presentación, xa empeza a remuelo puro, non? Entonces eu normalmente falo pouco, agradezco, porque despois xa falan vosotros bastante. Agradezco que se me convidara aquí e tal e cual. Pero bueno, estamos satisfeitos, moi contentos que salira a luz este libro, que é unha aportación máis á historia de Galicia, dunha feita así, poética, dunha maneira poética, que bueno, que aí queda para os anales da historia.
0: Caramba, un luxo total e absolutamente, calda loba, a verdade que é unha preciosidade, todas as láminas, así que máis ou menos podemos seguir, son, vamos a decirlo así, pues espectaculares, porque hai que recrear un momento que realmente existiu, que forma parte da nosa historia, como por exemplo, o que nos acerca Cristina Carballeda, que é xogando ao xadrez, non?
1: Sí.
0: O mercado se recolle tamén dun xeito
1: medieval. Bueno, sí. Porque se ven todos os pasaxes do libro. Como xa dixen, isto fixeno fai 4 ou 5 anos, entonces xa non lembraba moi ben como era, porque non o vira desde entonces, e agora editalo pois foi un refrescar outra vez a memoria, con Fernán Ares Saavedra, Neto do Mariscal, Pardo de Cela, en fin, personaxes que xa digo que eu non coñecía, pero que ahora pues xa me estou familiarizando con eles. Bueno, tamén hai que dicir que a Torre de Caldaloba sigue en pé ali en Costeito. Pódense ver fotos en Google, porque eu non a visitei personalmente, pero hai a torre, ten os 4 muros de pedra desa de sillería ben feitos, pero o tellado xa está a unhas vigas caídas, está se derrumbando.
0: Sí, a verdade que sí, bien de interés cultural, pero está en abandono, efectivamente.
1: Sí, claro, bueno. Normalmente, claro, as administracións dicen que hai tanta cousa en Galicia que conservar que non será feito, porque hai castelos, hai castros, hai mámoas, hai petroglifos, hai iglesias, hai cantidad de cousas, pois gracias a toda a historia que temos, monasterios incluso. En fin, eu cando era xoven, por exemplo, visitei o monasterio Monterrey, que estaba abandonado e caído. Ahora, pois gracias a que se restaurou, a que é un parador, a que está tal, pero bueno, que hai moitas cousas así. Eu imagino que pouco a pouco, o que haxa, que se vai ir poñendo o día. Pero claro
0: seguro.
1: Temos moita historia en Galicia, tanta historia, e claro, tantos momentos e tantas cousas, que sí, é moita cousa.
0: Bueno, así dando un paseo polo seu traballo, Miguel Anxo, Macía, a verdade que bonito está Lugo, que preciosidade. Está, que dá gusto pasealo, disfrutalo. Ten vostede aí un traballo coa muralla, justamente tamén en ese a 25 aniversario da Patrimonio da Humanidade, non? Di que foi e será sempre tema dos seus cuadros, porque non me estrana, Bueno, é sobrecolledor, verdad?
1: É que, claro, eu nacín en Lugo, aquí, no Lugo Monumental, na Plaza do Campo. Entonces, claro, cando un é dun sitio, te crías ali e pasas a adolescencia e todo eso, pues claro, eso tira moito. Entonces, bueno, Lugo, para, sobre todo para os de Lugo, é unha ciudad entrañable, porque ese recinto amurallado que estuvo aí pechado, que agora xa se vai extendendo polos lados, pues ten ese encanto, as vistas da muralla, coa catedral, é un tema para min inagotable. Un tema, pues, eso te me dediquei sempre moito a figura, pero a paisaxe de Lugo, desde un punto, desde outro punto, a veces díceme a miña muller, pero non te cansas de pintar Lugo? Pois la verdade é que non, porque cando non teño un recurso así específico, vou a muralla, vou a Parque Rosalía de Castro, vou ao barrio da Chanca e pinto ali in situ paisaxes de Lugo. E, bueno, aparte de pintar outras paisaxes de Galicia, que en Galicia a paisaxe é unha cousa riquísima. O curioso é que en Galicia houve poucos paisaxistas. Por qué? Porque se lle deu sempre máis importancia á figura, ao ser humano, non? Eu penso que debe ser así. E eu, en certo modo, tamén, porque me influencié nos pintores estos galegos, como Laxeiro, Colmeiro, Maside, etc. Entonces, eso todos facían figuración. Entonces eu tamén, pois, empecé de neno, claro, indo á feira de Monterroso, á feira de Nadelas, feiras da Contorna, feira de Arzúa, incluso a comprar queixos, en fin, e todo eso vivino. Entonces a miña primeira época é eso, de feiras, xentes do campo, e todo, claro, nun paisaxe, pero sempre con persoas, non? E a paisaxe quedou relegada un pouco, e é curioso, porque despois eu tuve un profesor en Valencia, José Esteve Adam, de un gran paisaxista, que pintaba paisaxe, claro, eu estudié despois Belas Artes en Valencia. Entonces, de ver a paisaxe valenciana a ver a galega, hai tanta diferencia, porque ali un paisaxe é tan plano, podes reinterpretalo, pero claro, aquí en Galicia saca a gama de verdes, é que o verde xa o teño un pouco aburrido, porque claro, son tantos anos pintando, pero que dá moitos matices e moitos medios tonos, e ali en Valencia dicían que os mellores coloristas que estaban no norte, dicían, ah, que ben, pois eu son do norte, porque estamos afeitos a ese ceo tamizado donde non hai contrastes de luz, e chamase bon colorista cando podes dar diferentes matices de grises, de verdes, de violetas, de ocres, de todo. E todo conxuntado, pois, é o que dá esa armonía no cadro, non? Que é o que se trata despois, ao final. Tanto sexa unha ilustración do libro como dun cadro, pois que seña unha unidade, unha armonía cromática, unha proporción, etcétera, etcétera.
0: Bueno, en que está agora mesmo traballando? Porque xa se presentou todo que, pues, esa torre de Caldaloba, xa celebramos ese aniversario da muralla de Lugo. Agora, en que está vostede?
1: Bueno, agora estaba preparando un cadro basado no Pórtico da Gloria para unha exposición precisamente con Cristina Carballedo, que vai a ser no Hotel Virxeta cerca, onde inaugurase este mércores que ven. Como xa temos amizade con Cristina e tal, pois bueno, lévanos así a uns cuantos de Lugo que xa nos coñece, artistas vos, como Joan Vila, como Peña Romai, Lomarti, Honorio, bueno, artistas de aquí de Lugo que colaboramos con ela. Entonces agora estou con ese cadro. Despois, ao mesmo tempo, no Museo Provincial de Lugo hai unha colectiva que comisariou a Fundación Artiaga, que é un compendio de artistas galegos e non galegos que fixo a Fundación a selección, non sei que criterio seguiu, para homenaxear a un poeta ourensano que é Ananín. Entonces fixemos unha versión dun poema que se titula Padre Roble sobre eso. E despois tamén temos Joan Vila, que é escultor de aquí de Lugo, e eu, unha exposición na miña casa natal. Bueno, diremos, bueno, pero ti tes casa natal. Bueno, sí, todos temos alguna casa. Entonces coincide que a miña casa natal, que é na Plaza do Campo, é no bar Tosar. Tosar, que se chama Tosar Boni, ahora. E ali nacín eu, precisamente no baixo, na zona que está, donde está o comedor, ao fondo, ali. E ali estamos expoñendo Juan Vila e eu, el, esculturas talladas en madeira, e eu, uns cadros, o óleo, que ao mesmo tempo decoran o hotel, o restaurante e o bar. E eu estou moi satisfeito porque ao mesmo tempo foi a miña casa natal, non? Porque antes os nenos nacíamos na casa, non nacíamos nos sanatorios daquela, na miña época. Entonces, pues bueno, dame para min un prazer, unha satisfacción estar expoñendo ali.
0: Como no, claro que si, todo ten a súa historia, por suposto todo hai que de algún xeito recollelo. E tamén para finalizar, que non queremos ocupar moito máis tempo, Miguel Anxo Macía, garda algo dos seus primeiros pasos, porque dos últimos vemos que moitísimo, pero cando empezaba vostede, antes de ser pues todo un artista, un privilexio e unha persoa total e absolutamente recoñecida, que garda de cando empezaba? Ten algunha lámina, algún caderno?
1: Sí, eu gardei bastantes cousas, sí. Sí. E iso sin saber daquelas que me iba a dedicar a pintura, non? Porque foi sobre os 13, 14 anos cando me empecé a orientar hacia isto da pintura, despois fixe un curso por correspondencia e aí foi un pouco romper con eso. Entonces, antes o bacharelato empezábamos aos 10 anos, non había daquelas no ensino esas asignaturas de plástica, de facer coas maos, non, antes da primaria. Entonces, bueno, despois eu botei no de menos, porque cando a miña filla estudiou, dixen que xa me gustaría ter a min esos recursos que había antes, creativos, de recortes, colás, facer cousas, non? Sí que gardo aos 10 anos, no instituto, entrei no instituto Lucus Augusti ali de alumno, despois de facer un ingreso que facíamos os 10 anos, e o primeiro profesor que tuve foi Saturno Lois, que era un pintor local aquí recoñecido en Lugo, moi querido por seus alumnos, e conservo as láminas que fixen ali, que fixen nesa época, os 10 anos, despois que fixen con Benjamín Santín o curso seguinte, tamén as láminas que fixen con él, e ali empezaban a dar os pasos do que era unha perspectiva, o que era unha sombra. Claro, era un xogo de nenos, pero xa iban recollendo. E claro, a min valeu moi moito, porque despois dediquei-me a eso. A outros compañeros meus, pois bueno, simplemente foi esa formación tridimensional, visual, etcétera, pero a min sí que me serviu, é que sí que gardo, e despois xa de pintura, pintando, pois teño unha colección personal das miñas obras, como foi evolucionando, non? Pois, solamente coa obra que teño eu podría facer unha retrospectiva, en tanto a cadernos, óleos, etcétera, tanto da formación que tuve aquí en Lugo, que fora artes aplicadas, como despois en Valencia, como en Madrid, que tamén estuve 2 anos formándome ali nas academias Peña e Espinós, e bueno, e ali aprendí en dibuixo o carboncillo, e todo eso sí que eu gardo todo.
0: Pues,
1: bueno,
0: la verdad...
1: y estoy muy satisfeito porque este año pasado o Parlamento de Galicia incluiu un cadro meu de 2,5 metros na súa colección. Si, estou orgullosísimo de eso porque foi unha doazón que fixen eu, pero bueno, admitironmo ali, está ali, porque é unha colección que está exposta na súa totalidade. É un edificio moi amplo e ali teñen que, por certo, pode ser visitable, o sea, pode ser visitar a colección, hai de Xaime Quesada, bueno, todos os pintores galegos antigos, e eso, incluído eu tamén. Agora
0: bueno,
1: este
0: e que é unha auténtica maravilla, non se perdan vostedes, pois as homenaxes que fai, por exemplo, a Modigliani, que é preciosa, ou todos os romanos que hai pululando polo seu taller, ou tantas e tantas paisaxes, e a súa calle querida. Bueno, pois de todo elo intentamos falar con o noso convidado, que agradecemos moito a este café Macía, o pintor Miguel Anxo Macía, que nos sube a esa torre, que tamén, pois, de algún xeito é un homenaxe a esa torre, a todo o que significou na nosa historia. Moitísimas grazas por estar con nos.
1: Bueno, eu tamén agradezo moito este fermoso café, Eva, de verdade, a ti e a estes compañeiros por dedicar este tempo á cultura galega.
0: todo o contrario, ao revés, agradecidos nos. Unha aperta, gracias, Macía.
1: Moitas gracias, gracias, bon día.
0: Chao. E a Cristina Carballedo, claro está, que sempre como unha especie de fada de dos artistas de Galicia.

0: habitual é que os venres aquí en Voces de Ourense, pois iniciemos o tempo de conversa falando cun amigo compañeiro, como é Benito Bouzada, hablando sobre a seguridade vial. Pero se non pode estar Benito con nos, logo escoitaremos algún dos seus consellos que nos deixaba aí uns meses, pero agora queremos falar con outro amigo colaborador tamén deste programa, por algo tamén tan inquietante como é, pois, o pasado, o presente e o futuro dos nosos montes, algo do que se falaron por activa e por pasiva, se contaron por activa e por pasiva, pero que parece que ninguén tiña razón ata que a ten, por suposto. Estamos a falar con Xosé Santos, de Amigas das Árbores. Xosé, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Como decíamos, Xosé, logo se temos tempo falaremos desas declaracións do fiscal sobre pues a delincuencia organizada, a delincuencia ambiental organizada, algo que sorpréndenos por dous motivos. Primeiro, porque o diga a fiscalía, e segundo, porque se enteren agora en a fiscalía que temos esa delincuencia organizada. Pero, como decíamos, Xosé, non sei si esto é un pouco... Decir, como nos decían os pais, se ha hecho dicen, pero é que le vades dicindo que ia pasar todo esto, e ao final, pues como sempre, teñe que pasar para que os dean a razón, bueno, ni siquiera os dean a razón, pero que como é lógico, teñan que recoñecer que tiña de razón. Estamos a falar, bueno, pues de todos esos arrastres das augas, cando chegaron as augas tormentosas como chegaron estes días, e que ese monte queimado ia ser precisamente pues un perfecto caldo de cultivo para que se producesen outras non sei como denominarlos, así, pero outras catástrofes seguro, ¿verdad?
1: Sí, bueno, o refraneiro popular sempre ten unha denominación ou unha explicación a todos estes casos, non? Aquelo de que o ser humano é o único animal que peta dúas veces contra a mesma pedra.
0: Así é.
1: Non somos orixinais tamén á hora de coller e decir o que podía pasar. Xa no século XIX, os forestais, os edafólogos, os científicos daquela época xa decían que un monte espido, un monte despor dun incendio, o que se produce erosión, arrastres, destas inundacións, como pasou ca Dana de Valencia, ou como pasou lamentablemente no Bolo, as terras de Viana, non? Valdeorras, como ten pasado xa outras veces en Galicia, no resto da Península Ibérica, especialmente no Levante.
0: É curioso, pero sei que é curioso porque a xente dali o que está

0: estamén á hora de coller e decir o que podía pasar. Xa no século XIX, os forestais, os edafólogos, os científicos daquela época xa decían que un monte espido, un monte despois dun incendio, o que se produce erosión, arrastres, destas inundacións, como pasou ca Dana de Valencia, ou como pasou, lamentablemente, no Bolo, as terras de Viana, non? Valdeorras, como ten pasado xa outras veces en Galicia, no resto da Península Ibérica, especialmente no Levante.
1: Curioso, perdón, José, que curioso, porque a xente dalí o que está a decir eso precisamente, é que isto parecía Valencia. Algo que claro, muchas veces decíamos, esto en Galicia non pasa porque temos un terreo que absorbe, que, pero claro, cando o terreo sufre é imposible, ¿verdad?
0: Claro, xa fai un tempo que dixeron que a climatoloxía, yo propio solo, hai unha xerificación, o sea, unha tendencia a mediterranización do noso clima e da nosa vegetación. Se temos os incendios como os que houve no gran pasado, onde o terreno queda totalmente espido, non temos esa... Bueno, aí iríamos ao principio. Os bosques son os que regulan o clima e o ciclo da auga. O ciclo da auga, que é algo esencial, se queda un monte espido, se nos ardeu como ardeu, se arderon unha superficie tan imensa como a que ardeu na zona de Valdeorras. Onte escoitaba as declaracións do alcalde de Viana, falando dos montes do Testeiro, non carderon tamén, porque claro, quedámonos con dous lumes, o Imbra e o lume do Larouco Valdeorras, os dous mar grandes da historia de Galicia, o de Valdeorras o mar grande da historia dos lumes, da historia recente, dos lumes do Estado español. Que pasa? Pois, branco en botella. Unha vez que estos ecosistemas perdemos a cuberta arbórea, perdemos a cuberta vegetal, tense que levar adiante traballos rápidos para tratar de minimizar. Non vamos conseguir o 100% de evitar que poidan producirse as eivas ou os asolagamentos de onte, os arrastres, ese montón de madeira que aparece nos cauces dos ríos, eses arrastres de pedra, de terra, de bulleiro, todo tipo de lodo, non? Eso non o vamos a conseguir eliminar no 100%, pero sí que o podemos minimizar. Eu falaba eso, que xa no século XIX, que foi cando se constituíron as confederacións hidrográficas, entre outras cousas, creouse as seccións hidrolóxico-forestais. Para que? Para restaurar, recuperar precisamente as cabeceiras dos ríos, dos regueiros, para evitar estas escorrentías, estos arrastres, esta erosión, e os danos que se podían e que se producen, neste caso, nas concas fluviais, pero nas infraestructuras, vemos ahora estradas que están cortadas, vemos camiños totalmente estragados, vemos as aldeas afectadas coas súas palleiras, as súas instalacións, explotacións agrarias. É que se fixo dentro do mes de setembro do ano pasado que ocurriron os incendios, agosto-setembro, pois non se fixo prácticamente nada. E as consecuencias dos incendios, sempre decimos, un incendio sabemos onde comeza, pero non sabemos ata onde poden chegar, nin cales poden ser as súas consecuencias. Estes son os danos, desde ello, os danos colaterais que produce precisamente a queima e a desfeita dos nosos ecosistemas. Sempre falamos, algo tan imprescindible para a vida de todos nós como é a auga, pois agora vemos que está contaminada polos arrastres de cinza, todo este tipo de bulleiros, e ao mesmo tempo perdemos algo esencial e algo vital para recuperar estes ecosistemas, o solo. Un centímetro de solo, esos son os datos que continuamente fan os estudosos precisamente da terra, dos solos, os edafólogos, un só centímetro tarda unha media de 100 anos en producirse. Cun ecosistema que xa teña as súas árbores, as súas plantas, os millóns de toneladas de terra que estamos perdendo, que se nos están indo polos regueiros e polos ríos na provincia de Ourense, e estes efectos cada vez máis duros, non? Porque unha vez que falamos de montes que arderon recurrentemente nos últimos 40 anos, esa erosión cada vez é maior, a capacidade de absorción da auga cada vez é menor, a perda de biodiversidade tamén incrementa.

0: aumentarse exponencialmente, co cal esa xerificación, o sea, o proceso de desertificación, de convertir un espárter da provincia casi nun deserto, estáse acelerando neste caso, por causas humanas, negligencias, como foi o incendio de Oímbra desbouzando cando non se podía facer e que estaba prohibido, accidentes, bueno, e intencionalidade, porque tampouco temos que esquecer que unha parte dos incendios forestais son producidos intencionadamente.
1: Eu creo, ese moito menos que a ti, por suposto, pero eu creo que o 99% son intencionados, e de feito por eso nos facía gracia o que decía o fiscal, non? A fiscalía, que existe ese terrorismo, sí, claro que existe, dende hai moitísimos anos, por desgracia. Xosé, claro, nos das unos datos devastadores, sobre todo polo que é a recuperación dese chan, verdade? Esto por enriba, o esto si me apuras, da máis rabia todavía. Por o tempo que le vades anunciando que esto ia pasar, que non se fixera nada e que agora, claro, as consecuencias, pues van a ser esas e as vamos a sufrir os de sempre, eso sea.
0: Sí, bueno, aquela verba tamén maldita, o de dor nos libre dun xa foi, non?
1: Efectivamente.
0: Que usamos moito os galegos e as galegas. Sí. Nos solicitamos por escrito xa no mes de agosto do ano 2025 que era necesario e urxente reunirse o Consello Forestal onde está a universidade, onde están os propietarios forestais, as empresas forestais de Galicia, onde están os ambientalistas. Pero esta reunión, porque de reunións tamén estamos un pouco cansos, non? Vemos que continuamente hai reunións, hai congresos, hai cumios da terra sobre distintas cousas, e aí se analiza, se fala, se chega a unhas conclusións. O problema é que, bueno, decía antes, xa no século XIX os forestais neste país avisaban da situación de deterioro, de estrago dos montes. O problema de todas estas cousas, que non fan caso. Entonces temos unhas administracións públicas que practican a cegueira branca, como decía Xosé Saramago, non? Non fan caso dos consellos, non se aplican as medidas axeitadas, temos unhos políticos cunha visión cortoplacista, e o mundo forestal, os ecosistemas e a natureza non entende estas visións cortoplacistas, non entende esta dimensión que temos do tempo os humanos, non? Que van un pouquiño máis alá. Eso digo, puderonse facer cousas. Por que non se fixeron? Bueno, eso é o que hai que preguntar aos responsables políticos deste país, á Xunta de Galicia, á Diputación, aos concellos, ás confederacións hidrográficas. Que pasa este ano? Pois estamos na mesma situación. Non se mudan as cousas, non se fai algo distinto. Se non se fai algo distinto, pois vamos estar en función da variable meteorolóxica. Se nos chove non vamos ter incendios, é o mellor elemento de extinción que temos, evidentemente, non? Pero se temos unhas condicións normais, pois a prevención é un dos erros, é un dos graves erros destas administracións públicas, en este caso da Xunta de Galicia, que ten as competencias. Non se está facendo a prevención axeitada. E aí volvemos ao mesmo, hai bibliografía, falase dunha prevención activa, pasiva e interactiva. Ningunha das dúas se aplica en Galicia. Por esa visión cortoplacista, por apostar todo a extinción, máis incendios, entramos nunha espiral sin sentido, e os traballos de recuperación e regeneración dun ecosistema como os ecosistemas que se nos calcinaron no gran pasado e outros anos non se están facendo ser debidos traballos. E agora, pois bueno, hoxe noticia, foi onte noticia, por desgraza, pois esta situación que sufriu Prado Cabalos, Bouza, bueno, os pobres de Viana, os pobres de Valdeorras, e se o sufriron antes. Co cal, temos unhos danos tremendos xa, desde o punto de vista económico, medioambiental e social, porque incide directamente nunha sociedade que tamén falamos dunha sociedade da Galicia baleirada, non? Eu digo, Galicia baleirada, esquecida, calcinada e embulleirada agora, non? O sea, é todo unha confluencia de factores que nos ten que facer recapacitar, reflexionar, e as administracións públicas que se poñan as pilas porque estamos indo por moi mal camiño, non?
1: Pois a ver si é certo, José, a ver si se poñen as pilas porque non será por as veces que o ten de repetido, non será por as veces que o temos transmitido a través dos micrófonos de todos os medios de comunicación. Esperemos, agardemos que de unha vez por todas si se poñan, como dices, as pilas. José, que moitas gracias por atendernos e que sabemos que ademais andas ocupado e que poder aproveitarte estes 10 minutinhos sempre un placer. Moitas gracias, José, e nada, seguiremos falando dos nosos montes a ver se si alguna vez de xeito máis positivo. Moitas gracias.
0: Grazas a vos, como sempre, de calogo.

0: Chermán Ancochea de Trives ofrécese a posibilidade de estudar ESO con seccións bilingües. Bacharelato en Ciencias, Tecnología, Humanidades e Ciencias Sociais. FP Básica de Electricidade e Electrónica. Grau Medio de Instalacións Eléctricas e Automáticas e Grau Superior de Sistemas Electrotécnicos e Automatizados. Matrícula ESO e Bacharelato do 23 de xuño o 7 de xullo. Preinscripción ciclos de Grau Básico, Medio e Superior do 16 de xuño o 2 de xullo. Información no 988-330302.
1: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: Bueno, pues como siempre decimos, si es que se nos acumula muchas veces el trabajo, las voces, las declaraciones, las conversaciones. Por ejemplo, miren, el día de ayer tenía lugar una presentación, la de el cartel de la presente edición de nuestro Festival de Cine del OUF. Estaba, como lógico, en esa presentación, pues los responsables del festival, estaba, por supuesto, el patrocinador principal, en este caso la Diputación, con la presencia de su presidente, y estaba, como no, la creadora de ese cartel. Zulia Vicente, esta ilustradora, que nos explicaba un poco el porqué y el cómo llegó a la creación de ese cartel. La escuchamos.
1: Lo único indicativo que tenía era que se me escogiera a mí, supongo que por alguna cualidad de la miña obra, pues tendré la idea un poco en cosas que yo tenía en la cabeza en este tiempo, ¿no? Y a mí hay como dos ideas principales, no cartel, eran cosas que eso que tenía en la cabeza ahora mismo. La primera de ellas es o disfrute do proceso artístico, ¿no? Lembrar porque yo empecé a dibujar, ¿no? Que pienso que será lo mismo para el resto de disciplinas artísticas, ¿no? Que ese disfrute, que esa idea de xogar, que empezase probando siempre, ¿no? De cativos cuando empezamos. Siempre casi un juego, un divertimento, todo pues le dije, a ir probando, experimentar. De ahí esa idea está representada un poco con los personajes de Cartaz, que son eso, rapazada, gente joven, que está con las herramientas do medio, pero está en actitud lúdica. Para mí era importante como lembrar mucho esta idea, porque pues especialmente ahora mismo que vivimos en un contexto de muchísima precariedad, que casi que los que nos dedicamos a esto estamos pensando más en sobrevivir que en otra cosa, pues eso no es para que nos metimos en eso, porque para ganar dinero podríamos perfecto hacer otra cosa, ¿no? Entonces quería recuperar esta idea también para mí misma, pero que pienso que se comparte a lo largo de muchas disciplinas artísticas. A segunda idea está como imaxe da árbore saindo do ollo, ¿no? É outra idea relativa á creatividade que me interesa moito, que é como esta cosa de plantar unha semente, ¿no? A través dunha obra artística, plantar unha semente na mente dos demais, de algún xeito. Para mí, a arte move discurso, move ideas, comunica, ¿no? É un xeito de expresar cosas que llevamos dentro que no entendemos, de expresar preguntas, de comunicar, de compartir ideas con los demás. Si no hay esa comunicación, si el tío que faz queda en un caixón, está muy bien para que lo disfruten, pero al final yo pienso que casi siempre parte de esa necesidad de comunicar y de achegar ideas con los demás, desde la misma concepción da do acto artístico da humanidade, non? Desde as covas na prehistoria, os debuxos nas paredes, xa había como esta necesidade de compartir cosas cos demais. Entón, para mí, eso é tamén como un pilar fundamental. E penso que acompañaba moi ben a idea do cartaz, neste caso. Eu antes falaba tamén con Natalia, non? Dun detalle do cartaz, que son os paxaros, ¿no? Os paxaros foron case a ligazón con Ourense, ¿no? Co símbolo de Garza especialmente, porque cando estaba como buscando ideas, falei con un colega que é de aquí, preguntei como que cousa se identificaba con Ourense, ¿no? E unha das cousas que me dixo foi a Garza. De aí quedou un pouco a ligazón coa cidade, coa provincia, ¿no? Dos paxaros, no a Garza, sí que para mí como máis simbólico que falla aí esa conexión.
0: O tema de los pájaros, la verdad es que es una idea que yo creo que tenemos todos, pero que nunca se plasmó de esta forma. Pues sí, También ellos nos representan, por supuesto. Estaba en esa presentación, como decíamos, responsables del festival, como el caso de Óscar Doviso, el director artístico.
2: Nada, eu a experiencia desde a miña posición con Zulia foi totalmente super fácil, super sinxelo. Certamente nos cando escollemos pois a un autor deixamos pois que poña a súa impronta realmente pois teña a liberdade creativa total sobre o proxecto. É certo que, bueno, pois nos fixo varias propostas, aí é onde nos, bueno, pois tomamos unha decisión de, bueno, pois creemos que por aquí pois pode encaixar máis pola nosa experiencia, pero bueno, que tamén se non lo hubiera rebatido, hubiera encaixado calquera outro. Así que, nada, para min é un auténtico placer ter esta imaxe para esta edición, xa que, bueno, pois como vos dicía, vai ir pois toda a cidade engalanada pois con símbolos representativos deste mesmo cartel. Entón, aínda que haxen moitas aplicacións que empreguemos algúns elementos, si que todo o tempo nos vai a retrotraer pois a imaxe gráfica de do que é o cartel. Así que, nada, eu pola miña banda, pois estamos toda a organización encantados con este traballo recibido. Bueno, pois dicir que a animación correu a cargo de Soraya Picouto, o son a cargo de Sebastián Mato, que creo que tamén fixeron unha gran labor, aínda que, bueno, claro, o material xa era bo de por sí, así que, bueno, pois nada máis que dicir, agardo que vos gustara a todos.
0: Y como decíamos, como representante del patrocinador principal, como representante de la Diputación, pues no podía ser otro más que su presidente, Luis Menor, que habló así de ese cartel.
3: Estar aquí, en un acto máis do UF, y ponelo, en este caso, a presentación do cartaz, a presentación realmente da imaxe que vamos a ter durante o festival este ano. Aquí hai varias ideas que eu quero resaltar respecto do UF, respecto do objetivo deste festival, de todo o traballo que se está facendo. En primeiro lugar, bueno, o que vimos aquí a presentar, ¿no? O cartel, o cartaz, efectivamente, eu creo que non me vou, non teño a cualificación suficiente para xulgalo, pero si sí, teño a sensibilidade para ver que é unha gran obra, unha gran artista. E eu creo que ademais aporta, o que la decía, unha mirada nova ou unha imaxe totalmente diferente do que estamos habituados a ver como cartaz dun festival de cine, punto, a mellor máis clásico, máis estándar, máis previsible, por ser unha maneira, non? Pero creo que este, ademais da súa cualidade artística que a súa autora, que a ten máis que acreditada, eu creo que aporta algo máis e cumpre un objetivo de que é dos que buscamos, dos bastantes objetivos que buscamos, que non deixa de ser o que ensanchar un público objetivo ou un público que se pode dar unha maneira de chamado o festival. É dicir, cando un ve este cartaz, hai un determinado público, pues, máis xoven, que realmente lle vai a chamar a atención. E que probablemente sexa un pouco, e pode ser un punto de atracción, de enganche, efectivamente, hacia o que é o festival, ou o que é realmente as actividades que ponen vir de Tordera. E logo hai, pues, hai exposicións, hai as películas, hai moitísimas cousas, efectivamente, como hai tantísimas actividades, de aí seguramente onde pode gustar a parte musical, a outra parte expositiva, a outra, por suposto, o cine, que é o objeto fundamental do festival, etc. E podemos seguir ensanchando ese público objetivo de facer deste evento non algo como se nos critica por quen denosta a cultura e por quen denosta calquera actividade que teña que ver pois, ca cultura, que di que isto é para élites, para xente que solamente lle gusta o cine, e a eles, e que un determinado cine e que o que queira que o pague. Non, eu creo que non é así. Eu creo que o festival ten moitísimas cousas máis que cine, sendo fundamentalmente cine, obviamente estamos falando dun festival de cine, pero ten moitísimas máis cousas. E realmente o que temos que facer, que insisto, é ensanchar ese público objetivo, e ese público objetivo se fai con cousas como este cartaz, que é novidoso, chama atención. Seguro que a parte máis clásica da afición llevai o mellor tamén a, entre comillas, sorprender, non vamos a utilizar outra palabra, pero seguro que ten esa capacidade de revolucionar un pouco o que é un canal. É dicir, primeiro, a capacidade de chegar a xente que habitualmente non se pararía a mirarlo, e por outra parte, a xente que pode decir, hombre, isto es igual se pasaron de modernos.
0: Hablo de, del cartel y hablo de, del festival en general, con comentarios como este.
3: Falando do festival de cine continuamente, continuamente. Outras veces se circunscribía máis casi as datas do festival, da presentación un pouco antes, pero agora estamos falando do festival de cine constantemente. Eu creo que eso é bom. É bom porque ademais facemos actividades e entonces o festival de cine deixa de estar como turismo, deixa de estar desestacionalizado. O sea, desestacionalizado, es decir, no momento, no é finales de setembro, principio de outubro, temos aí unha semana moi intensa e tal, pero o resto do ano non hai festival de cine. Sí que hai festival de cine. Un día facemos a presentación dunha exposición do ano pasado, outra similar, foi moi novidosa e atraeu 6.000 persoas, cual é un dato moi importante. Este ano facemos, profundizamos aproveitando o que se fixo ano pasado, e creo, estou seguro que vai ter un éxito similar ou superior, e así e continuamos, e ao mesmo tempo continuamos a búsqueda da excelencia nas películas, continuamos atraendo nova xente que se presente, insiste ensanchando e desmitificando ou desmentindo eso que se quere decir que o festival é un capricho para unha élite. Eu quero deixarlo claro, gustaría falar claro. Outras cousas que ten o festival, evidentemente, importantes. Eu creo que o festival, creemos desde a organización, porque sei que as palabras son compartidas, creemos que o festival contribuye a mantener ese ecosistema cultural que hai. Efectivamente, dáse oportunidade a unha diseñadora, a unha creadora, dáse oportunidade a moitísima xente de entrar, de mantenerse, de participar. En definitiva, importantísimo. Importantísimo ter talento, pero tamén importantísimo retelo. É moi importante que non se nos vaya, que non esmoreza, que non deixe de facer esa actividade. E, por tanto, iso é moi importante tamén terlo en conta. E creo que o festival, tocando a tanta xente, dando oportunidade a tanta xente, o que contribuye de alguma maneira é a dinamizar tamén ese ecosistema cultural que no que nos queremos axudar a preservar e, se é posible, a aumentar.
0: Bueno, pues ya está presentado el cartel, ya conocemos secciones y sobre todo algunas de las proyecciones que vamos a tener. En fin, que poco a poco va tomando forma ya esa nueva edición de nuestro Festival de Cine, de nuestro OFF.
4: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
5: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
6: Coincidiendo con oso 38 aniversario, Xiama pasará a denominarse Xiasgal. Cambiamos radicalmente o noso modelo de negocio e a nosa oferta de servizos. Pretendemos que Xiasgal sexa a identidade dun proxecto máis evolucionado e mellorado, avalado polos nosos profesionais de sempre. Xiasgal, líderes en asesoramento. Rúa Cruzeiro 4, Xinzo de Limia.
7: A Praza de Abastos número 1 de Ourense está sempre levando ata a túa mesa a calidade que só poderás atopar na praza. Carnes de primeira, os mellores peixes dos nosos mares e a froita e o rianxo recén collido para ti. Acerta sempre, escolle a Praza de Abastos número 1 de Ourense. Inorde, apoiando o produto local.
8: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Está siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
5: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Quieres construir una piscina o reformar la que ya tienes? Confía en Dionisio Sastre. Son especialistas y por eso pueden crear la piscina de tus sueños con la máxima calidad y al mejor precio. Instalamos el cloador salino, los cubertores de invierno y hay más. ¿Quieres cascadas naturales? ¿Jacuzzi? Di cuál es tu sueño. Dionisio Sastre lo instala. Infórmate en el 988 21 15 19 o en la calle Antonio Rey Soto 8, Ourense.
5: Voces de Ourense con Javier Moro, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía.

0: Pues con el corazón en la maleta de Luis Fonsi llegamos a las 4:53 y seguimos con más dedicatorias, con más música, con tu voz y tus llamadas en el 981-1344-33. En Sober tenemos a Juan. Hola, Juan.
1: Hola, buenas tardes, tanto tiempo.
0: ¿Qué tal?
1: Voy muy bien.
0: ¿Puedes baixar un poquillo a radio, Juan?
1: É que está, teño alá nunha esquina e para mentir que se oia aquí.
0: Pois é verdad, é verdad, como cho conto.
1: Anda, caray, que teño toda a voz, tío.
0: Claro, pois pues agora tens que baixala para que te escoitemos ben.
1: Agora se me escoitas ben, seguro.
0: Sí, agora moito mellor, estupendo.
1: Estou no outro lado da finca.
0: Moi ben, pois pues agora estás nun bo lugar.
1: Aí está, mira que che iba a dicir, vamos a ver.
0: Dime.
1: Quería algo de Joe Cocker, do Sprinter, de alguien por ahí.
0: De alguien importante.
1: Efectivamente. Buscarme por ahí e listo, a teu gusto.
0: E cal che gusta?
1: Fito tamén.
0: Fito e Fitipaldis.
1: Sí, efectivamente.
0: Veña, pois poñeme hasta algún español, veña, estupendo.
1: Está, veña, sí, son mellores españoles.
0: Bueno, ni mellor nin peor, pero así entendemos lo mellor todos.
1: Na selección non sei como será, pero bueno.
0: Bueno, non é como se empeza, é como se acaba.
1: Iso digo eu, pero tamén se empezas mal, porque ti, por exemplo, empezas unha casa mal por a cementación e pois arriba é raro que acabes, ben.
0: Sí, pero no fútbol, o fútbol como é diferente, ves, sabes que as veces tamén teñen empezado así a cousa tales, pois gañar o Mundial, así que mira.
1: Que tamén
0: ten pasado.
1: A ver este ano que fa.
0: A ver. Mira, de Fito que che gusta, digoche, antes de que cuente 10, por la boca vive el pez, me equivocaría otra vez, soldadito marinero.
1: Mira, perro viejo.
0: Cal me dis?
1: Perro viejo.
0: Perro viejo, vale, esa noche estaba dicindo eu, ¿verdad?
1: Non sei se me dixecho, non, pero é igual.
0: Non, pero esa.
1: Veume agora,
0: veuche aí. Pois aquí está, preparadísima xa, pues moi ben.
1: Que estudando aquí a unhas golondrinas, son.
0: Ah, sí?
1: Sí, pobriña, están facendo niño, e vai, eu mirei, e dixen, me cago en lá, e viñan a modiño, tal, pousaban no barro, collían un poquinho de barro, levaban, viñan unha cunha pallinha, e levaban, e dixen, pois teño que axudarlle. E collín que fixen, amasei a erva seca, amasei a cobarro, entonces, bueno, a mochales está máis da mitad.
0: Caramba, esa casa sí que empeza ben pola base, ¿eh? Sí que vai boa.
1: Que é maravilloso mirar como traballan ese animal.
0: Verdad, sí, home, sí. Son un exemplo.
1: Sí, bueno, dedico ya a Gloria antes de nada, de Vigo, e máis o meu cuñado, a meu hermano Prudencio, a todo o mundo, a miña muller, aos meus netos, a todos que escoiten Radio Voz. Ah, tamén ao Juan da Coruña, home, que eu felicito porque subiro a Coruña.
0: Moi ben.
1: Falou contigo, non sei se foi ayer ou anteayer.
0: Onde chamou Juan de Trasmiras, que é de Valladolid, e falou do Depor, pero él non é da Coruña.
1: Ah, pero é do Depor, non?
0: Dixo que él nos anunciara que iba a subir o Depor, efectivamente subiu, que lle gusta que suba, sí.
1: Bueno, pois pues a mí tamén me gusta, iso que son de Vigo, porque eu quero que haya derbi.
0: Home, claro, hai derbi xa.
1: Claro, efectivamente, senón o fútbol non ten interés ningún.
0: Así ten moita gracia, ganas de derbi.
1: Efectivamente.
0: Sí, home, estamos desexando xa.
1: Claro.
0: O Gallao vese máis en primeira, ojalá, pero bueno.
1: Sí, agora a ver que fai agora o Celta, a ver o Celtiña, bueno, pequeno.
0: Están ben, o Celta está ben todo en xeral, estamos facendo moi ben, moi bo traballo. Pois para toda a túa xente, agora xa podes darlle voz á radio, Juan, a disfrutar desta canción de Perro Viejo, vale?
1: Moi ben, veña, gracias
0: por estar aí.
1: Mira que levo tempo chamando,
0: Pois pues mira, hoxe por fin.
1: Vale, veña.
0: Gracias, Juan.
1: Chao. Hasta lo viño.

0: Seguimos en la tarde, es tuya, vamos a Lourenzá, allí está Elena. Hola, Elena.
1: Hola, corazón bendito, ¿qué tal?
0: Ay, bendito, bendito. Por aquí muy bien, bendecida.
1: Ay, Dios mío.
0: Por ahí, bueno. ¿Qué tal?
1: Algo bien, bien, bien.
0: Bien.
1: Sí, sí, sí.
0: ¿Que no puedes ir a la playa luego?
1: Oye, tuve un pequeño viaje aquí, no pude ir así, pero fue ayer.
0: Ah, muy bien, ¿qué tal?
1: Sí. Ay, Dios, qué loma delicia.
0: Estás de maravilla, ¿verdad?
1: Ay, Jesús. Ay, ay, ay, ay.
0: Pues eu fun, hoxe estaba agua quentiña, hoxe a auga estaba quentiña, estaba, quedaba a gusto.
1: Tenen ali, allá estaba bastante quentiña, o que pasa que, a auga tan quente, o que pasa que é aquela brisa que hai.
0: Xa, é o que...
1: Non máis, máis está quentísima a auga, ai Dios, ayer non daba salido dali.
0: Eso é salú,
1: Eu, por dime que para min, si eu non sei que se vai buscar a outro sitio do mundo, Que non creo
0: caso, no. Que non hai nada mellor, verdad?
1: Sí, aquelo non sei. Mira, hai muchísima xente de Asturias,
0: Sí, que xa está aí, claro.
1: Sí, que xa venen. Hai alguén que se ven bañar, a ver, e volve para Asturias.
0: Mira, por que dai logo chegan?
1: Sí. É unha maravilla. Aunque hasta agora non hai moita xente, que hai pouca, pero... De aí ven moita xente.
0: Estáse ben, así sin tanta xente, claro.
1: Ai, home, claro que sí, pero aí vou te dicir, en casa ven xente,
0: hai sitio, sí, muller.
1: Non me dá pena a xente.
0: Claro que sí, hai xente, hai sitio a tope, non hai problema.
1: Oh, Jesús, pode ser atravesar un neno, unha cousa desa así. Pero, ai, as veces ven ciegos que se turran con teco.
0: Hai que ir mirando para diante.
1: Sí, cando son pequeniños, ai, mi madre, ven en cieguitos,
0: Están aí felices a seu rollo.
1: Ai, Dios mío, como hai algún que chora, outros...
0: Ou coa area, lanzando area e todo, tamén hai que esquivar area, ás veces.
1: Sí, non, ainda é peor esas cousas que lles compran.
0: As tablas.
1: Escopeta de agua.
0: As pistolas de agua.
1: Pobres lentes, ás veces.
0: Bueno, hai que pasarlo ben, hai que pasarlo
1: ben. Ai, si, non ten nada que ver, oh, Jesús, alabamos a Dios.
0: Bueno, que ximas poñer hoxe de canción, Elena?
1: Ai, hoxe, que será?
0: Que será de Semino?
1: Ese é ben sempre.
0: Moi ben.
1: Que será que ten dúas, pero a que máis larga?
0: Vale, a mí sale unha de 3:44 e outra de 4:19, será esta.
1: É de 4, vale. Seguro que é de 4.
0: Vale, pues
1: non sei como fixo dous tipinos iguales.
0: Pois pues non sei, cambia a letra, todo, da canción.
1: Ah, si, home, non son ben parecidas.
0: Ah, que mira que cousas, porque podía ser que unha fora unha versión, sabes, que...
1: No, para nada, unha ten que ver con outra.
0: E logo tamén teño outra que en directo e dura 7:28, pero claro, non sei.
1: Ah, iso non sei cal é.
0: Claro, esa canta en directo, pero non sei cal das dúas é. Entonces, bueno, poñemosche esta, xa está, así seguramente que
1: é. Non, é que nesa canción que digo fala de Palomino.
0: Claro, pero nin idea, porque aquí como non me aparece a letra, solamente me aparece o título, sabes? Claro. E a duración.
1: É un amigo que se va, e despois se va, e despois el va a volver. Eso a mí me gusta moito. Que será... Pero o título é solo Que será?
0: Sí, pero a min Que será? Aparecenme dúas. Unha que dura tres, mira, unha dura 3:10, outra 3:44 e outra 4:19.
1: Ai, non sei, é unha larga, pero é igual. Unha. Outro unha.
0: Pois a ver, probamos, claro, porque eu non sabe, non terá letra por aquí, xa te digo. Logo a outra en directo, Que será? En directo, que nun concierto dura moito máis, pero a mellor é a que non che gusta, e como en concierto dura máis porque hai aplausos, eso.
1: Pois pon esa igual. A min gusta.
0: Poñemos a do concierto, a ver entonces que pasa.
1: Si, que a min gusta me calquera.
0: Bueno, pois probamos, a ver se o sabémolo pa outra vez, vale?
1: Exactamente.
0: E para que lle dedicas?
1: Ai, pois mira, para ti e para Lucía, que é estupenda,
0: Si.
1: Ah, xa, vos me conozco. Non, como é? E papel de Foz, pois meus amigos de... Vicinhos de Mondoñedo e de Lourenzá. E hoxe vou a dedicar tamén unha a Ubaldo de Ribadeu. É de Ribadeu ou de Ribadeu. E non sabes por qué, porque é un dos que vai nas salas.
0: Pero que nos chama aquí ao programa?
1: Sí, que chama...
0: Ubaldo de Navia.
1: É de Navia, sí.
0: De Navia, sí.
1: É para min é igual que Asturias.
0: De Navia, sí. Ele vai ao baile o fin de semana, sí.
1: Pero a mí me fai unha gracia... Porque penso que terá unha edad como a min ou que seña, é que vai bailar.
0: 70 e algo nos dixo unha vez, 78 ou por aí.
1: Ves, máis un.
0: Penso, recordo, pero que nos lo diga,
1: Vai pa ela que teña ánimo, que a mí moito me gusta escoitalo tamén.
0: Pois seguro que a Ubaldo lle vai facer moita ilusión a, a dedicatoria, seguro,
1: Ai, ver, seguro que sí, porque non.
0: Sí, sí, porque moitas veces non di, claro, a quen lle vou dedicar, en este caso, pois mira.
1: Pois digo yo eu que dá, a mí que escoito, dá moita gracia escoitalo.
0: Pois para o Ubaldo tamén lle dedicamos especialmente hoxe, sí, vale.
1: Sí, sí, dixen, a Abel de Foz tamén o dixen.
0: Sí.
1: Sí, bueno, eso que non me quede,
0: Nada, nada.
1: Sí, aunque debera ir un pouquinho máis ali pola auga,
0: El nada, en la auga non se mete, non?
1: Ele sempre está ocupado.
0: El solo polo paseo, non vai xa arena.
1: Sí, sí. Vino dúas veces na miña vida, Non vai xa, Pero, Dios, que de boa gana me metía con la auga.
0: Ui, ui, ui. Abel, non podes, eso non se pode rechazar. Elena quer ir pra auga con Abel, home. A ver, Abel. Quita a camisa de franela,
1: É que claro, traen a posta todos os días.
0: Xa vai sendo hora de quitar a camisa, a ver, estás escoitando.
1: Claro, entonces, eu quería que fora, e pensas que ven, carai, desmapa.
0: El moito decirme, cando ves por Foz, Abel, eu vou a Foz cando ti te bañes con Elena na praia. Cando vos bañedes xuntos e me enviedes unha foto, vou a Foz.
1: Bañarse non. Solo andar pola auga.
0: Bueno, antes dixeche bañarte, ahora xa collín a palabra. Nada, nada. Cando vexamos bañándose a Abel e a Elena, vou a Foz. E saco logo a foto con vos, vale?
1: Oye, de verdad.
0: Está feito.
1: Habíamos de salir no periódico.
0: Ah, está feito, está feito. En Radio Voz, polo menos.
1: Eu por mí nada,
0: Pois nada, Elena xa está preparada. Así que,
1: yo preparo,
0: solo tens que quitar a gorra. A gorra xa está.
1: Ah, sí, a gorra e os lentes.
0: E xa está.
1: E a blusa de arriba, pois, se tanto facer, non facerei na sesión un minuto. Outro claro. Día chegoume arriba da cintura máis, non.
0: Bueno, pois un pouquiño máis xa está. Listo. Antes de que acabe o verán, aí queda eso, Abel, que estás escoitando, aí queda.
1: Dixo-me ali un señor, estimábame, que puñeras os pés nun furado, que caeras. Bueno. El señor me quedou lía. Ai, eu me dizer o costado me muero.
0: Xa. Bueno, pero agora nestes días que vai facer mellor tempo,
1: sí,
0: hai que animarse, hai que animarse.
1: E de intentar pouco a pouco.
0: Claro, pouco a pouco, si muller, sí.
1: Pero bueno. Con algo nos temos que rir.
0: Home, que se non a vida, éche moi triste.
1: Este é un desastre.
0: Sí, muller, sí, claro que sí.
1: Eu, todo o que digo é por broma. Que non é por
0: bueno, eu digo en serio. Así que, a ver que nos di a Bel, vale?
1: Vale, pois un besinho.
0: Outra para ti, Elena, moitos bicos, gracias.
1: A ti, corazón.
0: Ata a próxima, chao.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Polo. Polo rural. Polo futuro. Polo emprendimiento.
0: Descubre los polos de emprendimiento. Una red de oficinas que te ofrece apoyo en todas las fases de tu proyecto dentro de estrategia de emprendimiento ligado al territorio de la Xunta. 15 polos activos en toda Galicia e máis de 6.300 proxectos asesorados cun acompañamento integral ás persoas emprendedoras. Se tes un proxecto, busca o teu polo en polosemprendemento.gal. Xunta de Galicia.
2: O Centro Histórico de Barcelos volve á Idade Media do 18 ao 21 de xuño. Serán 4 días de recreación histórica, animación, gastronomía, música, danza, espectáculos de fogos, torneos e experiencias inmersivas. Barcelos Medieval é un dos eventos máis emblemáticos de recreación histórica da rexión. Do 18 ao 21 de xuño, Barcelos invítalles a vivir unha viaxe ao pasado nun ambiente único de celebración e tradición.

0: 7:34, tenemos por aquí a Suso de Tordoya. Hola, Suso.
1: Hola, Tedes.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, por ahí también.
0: Por aquí, ven, trabajando moito por ahí, ¿o non?
1: Ay, trabajando sí, pero por la fuerza de calor eu non son capaz.
0: Bueno, pero as tardes son largas e dá tempo, non? A outra hora.
1: Sí, sí, ahora, por ejemplo, sí, además, xa un anequiño antes, pero terei desde as 2 da tarde hasta as 5 ou por aí, vaya.
0: Xa, non se para, non se para, é verdad.
1: Non se para.
0: É verdad. Bueno, pues alégrome de escoitarte, Suso.
1: Eu tamén, a vos.
0: Bueno, que chimas poñer hoxe?
1: Pois hoxe vos pedir a canción de... Vou cambiar un pouquinho, vou vos pedir a de Yesterday. Que me gusta bastante esa canción.
0: Hoxe non poñemos Andalucía, hoxe vamos poñer...
1: Bueno,
0: hoxe poñemos os Beatles, entón.
1: Eso.
0: Estupendo. E para quen íamos a dedicar, Suso?
1: Bueno, pois pues, para todos os que escoitan Radio Voz. É para ti, é máis para Lucía, ¿verdad?
0: Sí.
1: Eso. Eu tamén a quero escutar.
0: Bueno, pois pues poñemos xa para que che dé un poquinho de ánimo para o traballo de hoxe, parece, che?
1: Parece, mas esa é unha canción...
0: É un clásico.
1: Bastante, como xe diría, non me salo a palabra, moi... Non é nada alocada, é bastante sencilla.
0: Sí, pero é unha canción, sí, que é un clásico que dá gusto escoitar, non? Que é unha boa sintonía, unha boa melodía para ter aí de fondo, sí, home, sí, é verdad.
1: Eso.
0: É verdad, é verdad.
1: Ayer, ¿verdad?
0: Ayer, yesterday, efectivamente, ayer.
1: Eso.
0: Bueno, ayer xa non existe, o mañá non sabemos, vamos a disfrutar de hoxe coa canción, parece, Chen?
1: Eso, pareceme estupendo.
0: Pois mandámoste un abrazo enorme, a ver se non tardamos tanto en falar, vale, Suso?
1: Bueno, pues a ver. É que ahora no verano non me fai tanto xeito chamar como de inverno.
0: E logo por qué?
1: Home, xeito fai, pero non teño tanto tempo a chamar.
0: Ah, non tes tanto tempo, claro, porque estás máis atareado que no inverno, claro.
1: Claro, porque no inverno, por exemplo, cerra a noite máis pronto, e aquí, como xa sabes, seguimos casi de sol a sol, pois...
0: Recolleste pois... antes, estás na casa acomodado e xa chamas, claro.
1: Eso mismo.
0: E agora que chamas habitualmente estás máis traballando e por fora que no inverno, claro.
1: Claro.
0: É verdad.
1: Eso.
0: Bueno, pero é importante se nos escoitas igual, conformámonos.
1: Escoito, pois igual.
0: Moi ben, eso sí, sempre. Pois moitas gracias, Suso.
1: Amás, quero por ben, cuidado.
0: Home, non esperaba menos, xa son moitos anos, de relación.
1: Hombre, notas, é verdad.
0: Son moitos, así que
1: sí.
0: Esperemos que sigamos moitos máis por aquí, vale, Suso?
1: Eu mal que vos quero que me veña a min, eh?
0: Ai, non, oh, aquí ninguén quere mal a ninguén, xa sabemos, ao contrario.
1: Bueno, pois...
0: Así que alegrámonos de que todo vaya ben por aí e a seguir a escoita sempre, vale, Suso?
1: Graciñes, sabe?
0: Unha aperta grande, gracias.
1: Igual.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Arde Lucus, 25 anos facendo historia. Arde Lucus, anus argenteus, do 18 ao 21 de xuño, Lugo volta ao pasado e o imperio esperta. Loitas de gladiadores, espectáculos de fogo, circo romano, concertos, campamentos, desfiles de tropas romanas e tribus castresas. Sente Lugo arder. Máis info en ardelucus.com. Organiza Concello de Lugo.
2: Especialízate en tecnoloxías cloud coa flexibilidade da formación a distancia desde calquera punto de Galicia. No I Espazo da Mercé en As Neves xa está aberta a matrícula para o novo curso de FP na especialidade de recursos e servizos na nube, con fácil acceso dende outras titulacións. Infórmate na web do I Espazo da Mercé en As Neves ou chama ao teléfono 886 110 110.
3: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.

0: Con Rocío Jurado llegamos a las 8:16 y en la link tenemos a Iván. Hola, Iván.
1: Hola.
0: ¿Qué tal estamos?
1: Por aquí.
0: Estamos por ahí, muy bien. No también estamos por aquí. Estamos bien, estamos mal, estamos regular.
1: Estamos bien.
0: Estamos bien.
1: ¿Vas por ahí?
0: Pues también, no está bien. No nos podemos queixar.
1: Parece, esto parece que hay un montonazo de tiempo.
0: Contigo fue tiempo que no falamos, ¿eh?
1: Fai, sí, unas semaninhas. Aquí entre una cosa y otra...
0: Efectivamente, entre si eu marcho, si no programa queda grabado, si entra Noelia, non entras ti, é que tens que variar de hora, si non poden pasar esas cousas, Iván, e así non falamos.
1: Teño que, para a temporada que ven, vou cambiar de día. No, teño que terme despistado.
0: Claro, non teñas un día fixo, vai cambiando.
1: No. Teño que... Hai que variar. Que adelantarme.
0: Hai que variar, claro, non sabes o que pode pasar.
1: É claro, como se veñen cositas que se oen algo, por aí con Tru e compañía.
0: Ah, se veñen cositas, bueno, pero de momento non, eh? De aquí a agosto non se veñen cositas. Pero veñense cositas as fins de semana, despois podense vir cositas, pero máis adiante.
1: Pero eu xa me adelanto, eu digo que veñen cositas.
0: Esperemos, cositas boas.
1: Esperemos que sí.
0: Pero de todos os xeitos, Iván... por eso, ti non deixes para mañá o que podes facer hoxe.
1: Vale.
0: Non podes decir o xaves, bueno, ointes os venres, chamade hoxe que mañá non estou, no. Vos chamade cando que irades, non hai un día fixo, vale?
1: Eso, nos estamos obligando.
0: No, claro, cando que irades. A mes, ahora, bueno, están dos venres, ahora o venres temos unha hora máis, así que sin problema.
1: Sí, sí. Bueno, aquí collemos todos. Se non é unha semana, é outra. Si tamén repartimos.
0: Moi ben. Bueno, que chimas poñer hoxe, Iván? Que te apetece a ti?
1: Pois a ver se tens telefón de Beyoncé e Lady Gaga.
0: Veña, xa hai tempo que non son esta canción, eh?
1: Sí. Aparte, hoxe que fai os 80 anos de que da primeira chamada de móvil, escoitei eu, dixen, vamos poñer isto.
0: 80 anos da primeira chamada dun móvil ou dun teléfono?
1: De móvil. Dos primeiros móviles, seica. Ou algo aí.
0: 80 anos?
1: Sí, se fai 80 anos, puf.
0: Que me dís?
1: Pois sei que sí.
0: Pois deixasme. Deixasme sin palabras.
1: Vou dedicándome andras.
0: No, dime. Sí, pero...
1: Por silencio se apreve a musulana.
0: No, que me deixas... Sí, porque como móvil sorpréndeme, non sabía. Pero ten razón, ten razón. Estaba buscando os datos.
1: É que xa hai por aí as teclas.
0: Sí, é verdad, porque digo... Claro, porque 80 anos pensaba no teléfono de cable, non? Pero sí que... Pois sí, o que pasa que, a ver, habíaos por aí, pero non falamos dos móviles que temos agora, non? Deses móviles que se deron a coñecer, digamos, nos últimos 20 anos, por decir de alguna maneira. Pero sí que hubo unha chamada desde un móvil que pesaba 36 kilos, disque.
1: Sí, eso para leválo no bolsillo...
0: Non era cómodo.
1: Non debía ser moito plan.
0: No. Pero bueno, ahora cada vez son máis pequenos os smartphones, así que... Bueno, é verdad que a capacidade da rede era reducida, pero mira, ten razón, 80 anos que se fixo esa chamada dese teléfono de 36 kilos, ¿eh? Pois interesante eso, ¿eh? Sí. Eso marcou un fito, claro, un antes e un despois. Era 2G daquela.
1: Sí, pues, e agora xa andamos polo 5...
0: Pois sí, non sei. Eu de tecnoloxía estou perdida, pero pensaba que... Non me imaginaba que hai 80 anos e fixeras a unha prova de chamar dun aparato que fora móvil. Mira ti, sempre se aprende, dende logo, E con vos máis, que ben. Pois nada, teléfono con teléfono poñemos. Vai dedicando, dime.
1: Vamos a dedicar, pois, a Chema de Ourense, a Maria de Lalín, a Julio de Lalín, e pa Manuel da Estrada. Mais pa ti... que logo tarde cumple.
0: Moitas gracias.
1: Pa a túa compañeira, máis pa Víctor.
0: Moitas gracias, Iván. Pois unha apertiña enorme tamén para todos por aí, que vaya ben a fin de semana, vale?
1: Vale, igualmente.
0: Graciñas, chao.
1: Chao.

0: La noche con Esther. Con Esther López, de domingo a viernes, de 9 de la noche a 2 de la madrugada. Radio Voz.
1: Entonces dicíame que non valía pa nada. Despois, uh-huh, co marido pasou o mesmo. Cos fillos sígueme pasando o mesmo, sabes? Eu era a que non podía queixarme de nada. E así, agora, por exemplo, costame moito. Uh-huh. Por exemplo, eu teño moitos libros na casa de cando a Anabel, a miña filla pequena, uh-huh, mandabanlle comprar un libro ao mes. Uh-huh. Eso aparte dos outros libros do cole. Uh-huh. Entonces ela tiña que lelo e facer un resumen de eso. E agora que teño, uh-huh, tempo, como esteño aquí na casa, vou lendo, e sabes, uh-huh, que como estou machacada, tan machacada, a veces o querer ler cánsome. Uh-huh. A veces hai cosas que leo a miña maneira, non que pon no libro. Uh-huh. E eso é de que teño a mente pois moi moi moi moi cascada de tanta mal rollo, sabes, de ser unha persoa de, sí, que non recibiu cariño, que non recibiu atención. Por, uh-huh, iso a min gustame escoitar a xente, sabes. Uh-huh. Eu chego moitas veces unha persoa onda min mal, e eu, uh-huh, escoitei, e eu ofrecíndolle unha manzanilla, e eu ofrecíndolle unhas palabras cariñosas. Uh-huh. Sin embargo, a min pois non me suele pasar iso, sabes. Uh-huh. Hombre, sí, teño un reducido pequeniño de persoas que sí me escoitan e tal, pero bueno, uh-huh, teñen a súa vida, teñen as súas familias, non podo estar molestando sempre, pero sí, nunca a tuve en suerte, sí, non a tuve. Yo, sin embargo, mira, uh-huh, son persoas moi moi cariñosas, moi afectivas, non sabes. Eu, por ejemplo, vexo unha persona que sei que vale a pena, eu doulle un abrazo sin problema ningún, eu, uh-huh, falo con ela, o teléfono, Dios me libre de estar tomando café, uh-huh, e poñer o teléfono encima da mesa, no, eu deixo no bolso, logo, uh-huh, levo, porque se me pasa algo, pois pa chamar, sabes, por ejemplo, vou conducindo, se teño unha avería no coche, se non teño, uh-huh, teléfono, entonces claro, levo por eso, pero eu non vou no coche mirando o teléfono ni nada de eso, ¿no? Uh-huh. E agora pasame outra cosa, desde que tuve estes últimos problemas tamén tan duros, uh-huh, de que non levo a radio posta no coche, pa ir máis concentrada, ¿sabes? Uh-huh. Porque, sí, porque a música despístame, uh-huh, ou unha conversa que haya. Entonces eu, nada de radio, xa lle dixen, uh-huh, ao chico que me levou o coche, desconectamo para non ter a tentación de poñelo, porque me fai falta toda a atención para a carretera, porque non é o que eu vou facendo, é o que veñen facendo os demais, sabes?
2: Uh-huh, sí.
1: Porque eu noto que a xente anda desquiciada, non se fixa, uh-huh, entonces tens que fixar ti para evitar os accidentes.
2: Xa. Fíxate que cando falamos efectivamente de prestar atención, estamos falando de prestar atención en cousas que son importantes. Ti nos falas, por exemplo, de prestar atención ou de ter posta atención nas persoas que están ao noso carón. Moitas persoas entenden que non se lles presta atención, o cal é importante, verdade? Todos queremos que nos fagan caso, que nos presten atención, ser atendidos de alguna maneira, non? Pero tamén é verdade, como comentas, non, que hai aspectos como o tráfico no que é absolutamente prioritario atender, prestar atención, non ir despistados. E atención, claro, é importante, se estamos lendo, se estamos estudando, se estamos, verdade, hai moitas tarefas que requieren a nosa atención, que requieren que prestemos atención, e temos que preguntarnos por que andamos tan distraídos, ou por que se fala, e que significa iso dunha sociedade de distracción. Estamos distraídos, mala cousa, non?
1: Moito, moito, sobre todo os xentes e mar xoven. Eu, agora que teño esta paz na casa, que son feliz, uh-huh, na casa, porque xa non teño que andar ca xente a luchar na vida, no? Entonces agora levo 4 meses así na casinha, comprei unhas caligrafías, comprei... Uh-huh. E sabes o que? Mira, algunhas que son pa nenos de 5 anos, uh-huh, costame moi facelas. Figúrate, fíxate, como se termina poñendo a mente.
2: Claro, claro.
1: Problemas, e digo, Dios mío, non dou resolto este problema, sei pa un neno de 5 anos. Uh-huh. Pero digo, bueno, calma, Elena, que xa o farás. E falei yo a miña médica e dixome que tuvera unha boa idea de, uh-huh, comprar estas libretiñas que venen nas librerías, uh-huh, pa escribir, pa facer contas, pa ler algo, e despois do que liches, facer un tema de redacción. Uh-huh. Eu teño, sabes, agora, porque agora teño tempo, porque houve un tempo que esta señora non tiña tempo nin de dormir, nin de nada, sabes, porque todo era dar aos demais, que eu facía o traballo de tres ou cuatro persoas, e eu non tiña direito a nada. Entonces agora sabes o que me gustaría? Si por aquí no concello puxeran clases para persoas maiores, eu era a primeira que me apuntaba.
2: Pois seguro que se preguntas por aí nalgún centro posiblemente social ou nalgún centro de maiores ou nalgúnha asociación de veciños, seguramente haberá actividades deste tipo, seguro,
1: Pois gustaríame, de verdad.
2: Claro, investiga por aí porque con seguridade podes ter algo así, seguro.
1: Sí, porque eu hasta tive unha mala suerte de que fun pouquísima a escuela, porque miña nai quitaba medir a escuela, porque tiña que cuidar dos nenos, porque tiña que lavar a roupa, porque este por outro. Entonces houve temporadas que nin siquiera me deixaba ir á escuela. Entonces, claro, tampouco estudiei moito, estudei hasta os 14 anos, pero faltei muchísima a escuela, non porque eu quería, é que non me deixaban ir.
2: Claro.
1: Entonces agora,
2: pero pues, nunca é tarde, Elena, e continuamos. Nunca tarde para aprender. De verdade, en moitísimos lugares hai moitísimas actividades deste tipo. Investiga. Seguramente haberá por aí un centro social ou un centro de maiores ou unha asociación veciñal na que haxa ese tipo de actividades, seguro.
1: Pois terei que preguntar, porque gustaríame seguir aprendendo, escribir...
2: Non deixes de facelo. Non deixes de facelo. Non deixes de facelo.
1: Noto eu que meto muchísimas faltas. Non me concentro así ben, pero bueno, pouquinho a pouco, mentres un ten vida.
2: Moi ben.
1: Verdad. Mentres un ten vida e ve, pode falar, pois pode aprender.
2: Claro, claro.
1: Moi ben, pois
2: non o deixes, adiante. Atención. Parabéns precisamente por ter esa idea e por ter ese obxectivo, e seguro que o poderás facer. Non deixes de investigar o asunto.
1: Non estudiar para unha carreira, pero si sí, para poñer
2: non, pero podes poñerte o día e hai moitas maneiras de facelo e de seguir aí,
1: claro,
2: dándolle
1: non se me faga difícil resolver algo
2: vida ao cerebro,
1: como
2: claro
1: ahora.
2: Por exemplo, bueno.
1: Pero bueno,
2: xa nos contarás. Anímate, Elena, grazas por estar con nos.
1: Pues boa noite, si
2: un saudinho, boa noite, boa noite.
1: Grazas,
2: moi boa noitiña. Un saúdo, ata a próxima, grazas, boa noitiña.

0: de camiño ou algo así. A ver, algo así que non ten os seus cabales, pero despois, en general, uh-huh, unha persona que teme máis ou menos, se me entendes, pois, bueno, uh-huh, hai que poñer atención á xente e terlle un respeto, senón, uh-huh, senón falta o respeto xa, se non hai educación.
1: Xa.
0: Claro. Uh-huh. Eu se te chamo a ti,
1: Home, estaba pensando eu, e imos con outra chamada, estaba pensando eu nunha nova maneira, non, de enfocar o asunto, no sentido de, por exemplo, quedar con alguén para conversar, avisarlle, non? Mira, non é necesario que me contes nada porque total non te vou a facer caso.
0: Carajo. Estás moi descarado. Iso non,
1: bueno,
0: para.
1: Non sei, quero dicir, non sei, ven a túa nai, por exemplo, non, ou ven algún membro da túa familia, ou ven a túa parella, ou ven así, mira, non me fales que total me dá igual o que estás dicindo e o que vas dicir.
0: Pois pues é moi fuerte, así todo,
1: Claro, non sei. E vas a clase e dixo o profe, mira, pasando, que estou mirando pola fiestra. Non me líes. Bueno, tamén, claro, claro. Se damos por sentado que non nos vamos a facer nin caso, pois non sei, falemos con claridade, non? Digámolo, porque así sabemos a que atenernos. Imos falar con Suso. E Suso, di, mira, Esther, en fin, non che vou facer caso no que me digas. E digo, bueno, pois vale.
0: Ti estás inventando un idioma novo, claro, ese non vale.
1: Bueno, quizáis haxe que poñerse de acordo. Se damos por sentado que, total, para que? Para que facernos caso? Pudendo pasar de todos, pois nada. Non teño por que escutarte, pois nada, en fin. Pode ser, pode ser.
0: Eu se chamo é por Eu cando chamo é porque me interesa chamar.
1: Ajá.
0: Porque sempre aprendo. Uh-huh. Me gusta conversar, é porque me interesa, non me interesara non chamaba.
1: Home, podemos facer tamén unha lectura cariñosa, non? E seguimos. Tamén é verdade que, claro, podemos ser un pouco máis, quizáis a palabra sexa xeneroso, non o sei, pero tamén podemos darlle a outra persoa a oportunidade, non? Antes de manter unha conversa non sabemos se vai a ser moi interesante que nos vai a contar. Non somos adiviños.
0: Ay, no,
1: E nunca se sabe, claro, como non somos adiviños, por que non lle damos a outra persoa a oportunidade?
0: Se cadra ben interesante, unha persoa ben interesante.
1: Se cadra, ata nos importa.
0: Hombre.
1: Quizáis non, pero ese sí, quizáis sí.
0: Pero seguro.
1: Claro. Bueno, e por iso mando ideas, Probablemente últimamente, como nos facemos moi pouco caso en xeral, e como a sociedade está prestando moi pouca atención, eu digo, sabes, porque hai moita xente maior que se queixa de que non lle fan nin caso. Certo?
0: Eso penso que é verdad.
1: Ah, pero tamén hai moita xente nova que cree que non se lles escoita.
0: Pois,
1: e tamén hai moita xente que se sinte ignorada no seu entorno cercano. Pois probablemente sexa porque nos estamos prestando pouca atención. Insisto, no da xente maior. Moita xente maior sinte, sabe, que non se lles fai nin caso. Certamente.
0: Agradece non moito que se faga caso.
1: Bueno, pero ti e máis eu tamén, porque a todo o mundo nos gusta que nos fagan caso. Claro, e nos encanta que nos presten atención cando estamos dicindo algo.
0: Sí, claro. Pero unha persona maior tamén agradece moito,
1: Claro.
0: Bueno, sí, é que lle falan sobre todo para as poleas que
1: sigamos.
0: Todo, mira, as palabras, mira, non se sabe onde chegaremos, Sabes hasta onde chegamos, pero non sabe onde chegaremos aínda.
1: Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pois vamos seguir escoitándonos. Suso, grazas por estar con nós, benvido. Pasa bonitinha.
0: Ninde que necesitaremos, así que
1: pois iso tamén é certo. Graciñas, grazas por acompañarnos. Vale, continuamos. Gracias. Un saúdo. Boa noite.
0: Grazas.
1: Ata logo, boa noite. Estamos en directo en Radio Voz, te escuchamos tamén, cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches, Estéreo Oyente, soy Javier de Orense.
1: Muy buenas.
2: Voy a dar dos puntos. Voy a dar un punto bastante así llanamente y luego dar el segundo punto ya un poco más científico, ¿no? Uh-huh. El punto llanamente, le tenemos que tomar atención entonces a los negacionistas de las vacunas. Pregunto. Porque a veces hablan los negacionistas de las vacunas y se les insulta, no se les toma atención. ¿Por qué? No es la atención lo que hay que tomar.

0: E bueno, eu quería lle preguntar á locutora cantas veces, porque eu escoito o programa de vez en cando, ¿no? Cantas veces pensa ela que non lle prestan atención.
1: Últimamente con bastante frecuencia.
0: Sí, porque eu que me dei conta escoitando diversos programas, dicindo, coño, isto, estamos empezando a falar dun tema, uh-huh. Despois desvías a cousa de tal maneira, uh-huh. Que xa non sabes que tema era. E xa non sabes si así comprende cal é o tema ou uh-huh. O significado do léxico de cando ti expós os temas.
1: Xa. Bueno, en este foro, claro, por iso é interesante, Nuria, grazas, falar da atención. Se o plantexamento fora diferente, que dixéramos, mira, chama o 981-13-44-33, bueno, fala do que queiras, sería un enfoque. E nos, deliberadamente, para evitar moitos camiños aos que nos levaría ese enfoque, pois queremos ter outro enfoque. E nos parece interesante, pois, plantexarnos un tema de conversa. Efectivamente, en calquera das dúas situacións hai unha enorme diferencia entre que prestemos atención e non a prestemos.
0: Uh-huh. O que pasa é que ás veces penso que hai xente, polo uh-huh. que sea, por nivel de estudios, pola edad, por unha medicación que tome calquera, o que sea, ¿no? O uh-huh. porque non durmeu. Pois, que non comprende de que vai a cousa, como se dixéramos, non está en la onda, ¿no? Pero bueno, ao longo da noite isto desvíase dunha maneira ás veces que uh-huh. que bueno, que dá gusto.
1: Bueno, eu supoño que, tirando un pouco polo fío do que estamos comentando, e contanos que opinas ti sobre o tema de prestar atención, moitas veces a cuestión é efectivamente a diferencia entre prestar atención e non prestala. Porque estamos en 2026, que a información básica é suficiente sempre cando non esteamos a falar, claro, de... o fixen con toda a intención, ecuacións matemáticas difíciles, en xeral, sobre moitísimas das cuestións que podemos facernos un plantexamento xeral, todos estamos, efectivamente, a carón, non? De poder chegar a alguna conclusión ou algo, non? E logo depende de como que iramos profundizar ou non, podemos chegar a conclusións máis ou menos, non? Profundas ou filosóficas ou o que sexa. Pero en xeral, o ser humano tipo, mínimamente informado e que leu algo, é dicir, porque sabe ler e sabe non coordinar ideas tamén, conceptos, pois en principio pode conversar de moitísimas cousas. En principio. Sí, e daría voltas a moitas cousas, pois de maneira absolutamente racional, non é tan complicado o asunto. Outra cousa é que non fagamos nin caso. É que deixemos de prestar atención, e polo tanto, calqueira conversa podese convertir nunha especie de conversa de besugos.
0: Sí, sí, la atención. La atención. Eu, por exemplo,
1: que opinas sobre o tema da atención, de prestar atención? Como crees que se eleva na sociedade actual isto de prestar atención? Que opinas?
0: No depende, porque mira, a atención eu penso que é algo voluntario, é como decir oír e escoitar.
1: Sí.
0: Non é forzosamente, pero cando escoitas seleccionas o que ves. Entonces, ca atención pasa o mesmo. Estás tamén oindo 50.000 ruidos ao teu redor. Uh-huh. Unha conversa, a radio, un coche que pasou, o can que ladrou, pero uh-huh. ti seleccionas e dixe, ostra, prestolle atención uh-huh. ao can que está chovendo, ou sí. prestolle atención ao tráfico porque estou na rúa de cruzar, uh-huh. ou prestolle atención á radio porque estou relaxada, sí. e bueno, si ladrou can, ladrou, si pasa un coche, pasou. Uh-huh. Entonces, a atención é voluntaria. Uh-huh. Despois, outra cousa sería o respeto, que tamén é voluntario, uh-huh. e iso igual se perdeu un pouco. Uh-huh. E despois, outra cousa tamén sería, porque antes, acórdate que decían xa, cando os maiores falan, os nenos calan a boca.
1: Sí.
0: E non había outra.
1: Sí.
0: Ou cando falaba o mestro,
1: uh-huh.
0: fora, non? Unha persona que tuvera autoridade.
1: Uh-huh.
0: Despois, que outra cousa quería decir, a pasca estas horas da noite se me vai esa porción. O da atención. Vale, que estamos nunha sociedade que é moi ansiosa, que é como decía antes o Cristian, que non se leen libros longos nin nin columnas longas dos periódicos, nin nada de moito menos ensaios.

0: eso, porque ahora estamos na era inmediatez, e ti abres unha página web e salenche 40 cousas, un coche por aquí, cambio de teléfono para allá, non se olvide pagar la renta, e unha modelo por el otro lado, vendiéndote unha pasta de dientes. E ti estabas mirando que tempo iba a fazer. E claro, entonces xa estamos predispostos a que a atención nosa se vai polos cerros de Úbeda. Que xa non sabíamos nin o que entrábamos, ¿no? A multitarea. Tamén ves a unha persona, vas a unha oficina, ves a unha muller, un home, bueno, igual, está o teléfono, está cubrindo un aquel, está poñendo o papel no outro lado, tencha a ti enfrente, está co teléfono, e médicos tamén, tamén os vin. Entonces, a atención aí non é plena, non é focalizada. Eso de que podemos facer os seres humanos, e sobre todo o dito ese das mulleres que poden varias cousas a vez, no, ti non podes enfocar o cerebro en varias cousas a vez, e podes rápidamente pasar dunha cousa a outra. Salvo cando é unha cousa moi mecánica, como conducir un coche. Estás pisando un pedal, estás poñendo un intermitente. Entonces eu penso eso. E despois tamén había outra cousa que aquí me quedei dunha mulleriña que chamou, que decía que cando escoitábamos aos outros, pois podíamos dar conta de cousas que nos pasaban a nós porque yo oímos ao outro. E eso a mí, por exemplo, pásame, ¿no? Oxe, dame un pé porque fixen este movimiento e tal e non sei que, o outro que me está prestando atención e dime, no, pero eso é porque pinzastes un nervio, non sei que, non sei tanto. Pues, é unha cousa normal, pero se eu non falo con esa persona, ela me escoita, pois... E despois outra cousa, estamos nun país que nos interrumpimos continuamente, é donde o que fale máis alto gana.
1: Xa.
0: E estas máis ou menos son as miñas ideas. Oxe, ca multitarea e con esto, vamos, o móvil, por exemplo, usalo con algunha amiga que non vexo durante un ano, millor, ven en Nadal, vamos a dar unha volta. Bueno, pues yo odio que lleven el puto móvil, porque para el día que temos para nós... Ai, espera, o marido. Ai, espera, a nena. Ai, espera, que vou contestar aquí isto. Ai, espera, que vou poner un jajaja. E ti dis, préstame atención, porque todos os seres humanos, e todos os animais tamén, queren que lle presten atención. Por eso choran os bebés, por eso o can está aí, dale que te pego. Claro, cando ti tes un momento desos que antes, cando non había móvil, nos sentábamos frente ao mar, divagábamos e charlábamos, e agora no, porque agora interrumpe de aquí, interrumpe de allí, interrumpe de allo. E os que van co móvil cruzando o paso de peatóns, que creo que tamén se nomeou aquí, tamén, ou sea, xente, sobre todo xente nova, presupón que como hai un paso de peatones, pues soy inviolable, pero no. Xa. O conductor pudo non verche, o pedal do coche pudo fallar, pudeches caer no paso de peatones, o conductor contaba con que xa tiñas cruzado. Pode ir un coche en sentido contrario, pode, por poder, pode que este penado, eu trago xa. Aí a atención é fundamental, porque depende a túa vida de iso. E despois hai traballos nos que tens que ter unha atención, cuidado, que podes provocar unha avería ou un accidente. E hoxe non, hoxe nosa atención divaga polo mundo adiante.
1: Xa.
0: E bueno, esa é a miña percepción.
1: Pois falamos de percepción, de como o vemos todas e todos. Así que grazas, Nuria, tamén por sumarte a nosa conversa desta noite. Pasa boa noite.
0: Vale, pues veña,
1: grazas, un saudiño, ata a próxima. Grazas, boa noite. Estamos en Radio Voz, cuéntanos. Buenas noches.
2: Hola, boa noite. Estás con Antonio Coruña. ¿Qué tal estamos?
1: Aquí estamos. Prestando atención.
2: Bueno, vale.
1: Ou non. Non seguimos a vosa línea argumental. Se a cuestión é que ninguén presta atención, a locutora tampouco. Coma,
2: vale.
1: Ala.
2: Está moi ben.
1: No, nos preferimos prestar atención, vos estamos prestando moita atención, como a de Corío.
2: Eu creo que sí.
1: Sí. Bueno, primero... ese parecer a que non, evidentemente, isto sería bastante irrespetuoso.
2: Bueno.
1: Contanos.
2: primeiro pico para todas para todos, non?
1: Igualmente.
2: Ás veces non sería tan irrespetuoso non prestar atención a alguén que non merece prestar atención, non? Uh-huh. Bueno, non me quero liar moito, primeiro porque vou de camiño, non me quero liar casi ideas, non, porque levo disfrutando do viaxe un montón, hoxe, vale?
1: Sí. Ajá,
2: sobre todo en alguna intervención que me ten lembrado, pois, levado a tempos pasados, ¿no? Sobre todo uh-huh. cando facía mili, cuidado, non uh-huh. quero. Me divertí moito con ese punto. Que, non sei, primeiro, quero señalar algo. Se tuviéramos que definir matemáticamente o que é a atención, evidentemente é unha idea intuitiva, porque nadie seríamos capaces de definirlo sin que entrase uh-huh. en la definición, pues, a mesma palabra, non, uh-huh. atención ou algún sinónimo, non? Pero, máis uh-huh. ou menos, todos supoño que sabemos o que é, ou por lo menos temos esa idea, uh-huh. ou mellor unha idea parecida. Uh-huh. Se somos multitarefa, pois sí que somos. Voume referir a un caso, non? Voume referir a un caso musical, e non poño instrumento piano, sino que vou a poñer instrumento a guitarra, non? Entonces temos diante unha peza que nunca tocamos, ¿no? Que nos chega por primeira vez, e a pesar, uh-huh. aparte de ter a súa partitura musical, tamén a letra da cantiga que acompaña, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces a persona que vai a interpretar esa peza que por primeira vez está prestando, pues, entre comillas, a súa atención a varias cousas. Primeiro, a partitura; segundo, a letra; e segundo, en que parte do diapasón da guitarra o vai a tocar, ¿no? Porque aí na guitarra non é exactamente igual que no piano. Na guitarra, según que traste, según que corda, estamos dando absolutamente a mesma nota, ¿no? Pois supoñamos que a cantiga que se está poñendo, pois, en do maior, bueno, pois en do maior podemos tocar esa parte, pois, na parte máis arriba do diapasón, unha parte máis abaixo, ¿no? Porque a mesma nota se dá na quinta corda das gordas arriba, no terceiro traste, que sería do, como sería na corda superior, no octavo traste, uh-huh. que tamén sería do, non? E aí o mozo que vai interpretar está pensando ao mesmo tempo que dedos vai a utilizar en esa zona uh-huh. de diapasón ou na outra, non? Entón, eso está facendo todo ao mesmo tempo, non?
1: Sí.
2: O está enlazando nun tempo infinitamente pequeno como vai a facer uh-huh. engazando todas esas cosas. Por tanto, somos un poquinho máis multitarefa do que nos parece, non? Uh-huh. Falo, pois, o caso dun alumno que eu comento moitísimo uh-huh. na clase, non? Un mozo que tiña que traballar moito fora uh-huh. das clases, e tiña tempo na miña clase na que eu lle daba atenderme, tiña el tempo a atenderme ao que eu explicaba, poñía na pizarra e ao mesmo tempo facer a tarefa de inglés, por exemplo, non? Entonces él atendía perfectamente as dúas cousas, e incluso era capaz de atender ao mesmo tempo ao compañeiro que tiña lá ao lado para explicarte o que non entendía, non? O sea, quero uh-huh. decir que esas cousas podemoslas facer, non? E a mellor non necesitamos moito entrenamento, nos sale desa maneira. Agora mesmo, tal como vai en estes tempos, pois temos moitas cousas ao mesmo tempo que prestar atención. A persona que temos ao lado, pois a outra persona que temos no outro lado no teléfono, non? A unha das súas lle estamos faltando un pouco ao respecto, non? Porque non lle estamos prestando a atención
3: atención debida, non? Entonces, uh-huh, agora que fago esa reflexión de atención debida, pois lembro unha sentencia judicial en contra de unha persona que se podía rebatir perfectamente pois a decisión judicial, non? E isto falo de dous casos, un caso no que unha persona se lastima porque tropeza con un ferro dun sinal de tráfico que se había roto e foi contra o concello, non? Entonces a parte que defendía o concello, o fixo tamén que su señoría dixo, bueno, pois desestimo a demanda da persona lastimada porque non prestou a atención debida cando cruzaba a rúa. Claro, evidentemente atención, como se dixen antes, é unha cousa que sabemos e que temos a intuición de que, pero non é unha magnitude física, por lo tanto non se pode medir, por tanto su señoría non pode decir que a outra persona non levaba atención debida, en tanto canto non hai na lei de tráfico, que sería en este caso na que regula tamén o tema dos peóns, non dice que cantidad de atención porque nin canto é a atención debida porque non se pode definir, non? Bueno, uh-huh, pois eso ocurre, a outra persona pasoulle exactamente igual dunha maneira parecida. A persona se había fallecido e tivera un accidente de tráfico sendo atropellada por un camión, non? Bueno, pois tamén era similar, non era a atención debida, en este caso non era atención sino decía a diligencia debida a cruzar a rúa, entón a persona que atropellou tuvo toda a razón de atropellarla e matarla, ¿no? O facerla moi moi grave. Bueno, quero decir cousas así de esa maneira, pero como si sabemos o que é atender a outra persona, pois realmente realmente lle estamos faltando o respeto, non? E ao ben querer a esa persona cando atendemos outra cousa prioritariamente por encima de esas razóns que nos dá a outra persona para atenderla.
4: La noche con Esther López, Radio Voz.